sa që nuk ke çfarë bën natën. Ke dy duar dhe një radio. Klab FM, kapi librin bi

po kur më bën kash lekcioni im 10 vjeçar me laptop, e kufje, e Facebook, e celular. Kalamono, kur isha unë sa ty, kish vetëm një gjë dhe quaj oborri.

Shumë e vërtet. Është punë shumë e vështirë që ti jesh avokat. Çfarë nuk bën për të fituar çështjen? Madje ndonjëherë thua edhe të vërtetën. I see a red door and I want it painted black. Club FM, bëu i drejt, kape radion.

Çdo njeri nga ne është si Hana. Ka një pjesë të fshehur që nuk ja dregon kur asnjëriu. Fly me to the moon. Club FM. Ka para.

muzika është radiografi. Ajo të regon se si duke ndjenjat. Klab FM, kape radiografin e ndjenjave.

Natën nuk e ku tjetër t'i vijesh prapa. Club FM, Kape Radion. Hear the clock ticking on the wall.

A e dini çfarë ka të bukur në ata? Askush nga ata që takon nuk të thotë ç'kemi. Po, erdhe, ha? Club FM

0: qaftë të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Ka pe ditën, ka pe radion.
1: Sunrise, sunrise.
0: Club FM.
1: Looks like morning in you.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:01. Radio Club FM.

0: and Kosova.
1: Dashuria ime je prona.

çfarë mëngjesi. Mos i besoni kur vezullimit të mëngjesit dhe as busqeshjes së vjerrës. Klab FM, lër vjerën, kap mëngjesin.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E si ka nardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fresh Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: Paramendohet uafer detit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive e interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
5: Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
6: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjohen shumë larkë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
7: Mirë mëngjes, Bled. Pramte të 2 tetorit 2026.
8: E pramtja e parë për muajin tetor, Lora?
7: Po, e pramtja e parë. Tash do të kena me numëruar çështo, edhe pramtja e parë, qysh janë to? Që se po duket një ditë e bukur sot, dielli po rrezon, mund të dritat e syve të mi, po shmangën pak, kështu që të kem mundësi me pa Bledin edhe Ellin këtu përballë me shikam. Sot është dita e dëshirave muzikore, dashur dëgjues. Sot DJ jeni ju. Mos harroni 049-55-11-44. Presim mesazhet tuaja sepse duam dëgjojmë këngë së bashku. Pra, secili me preferencën e vet, edhe ta bëjmë këtë të pramte fantastike këtu bashkë.
8: E vërtet, a pat farë mëngjesi, a që shkallu dje?
7: Dje kalova mirë gjatë ditës, e keshë gjatë mbrëmjes me qëtë Kosovën që subore hatë me qëtë rezultat 0-0, për ndryshë ishte një ditë intenzive dje, e lepom që edhe protesta shkoj mirë, protesta një tetorit, pra marshi më sakt, edhe trojmë të arsila do t'jenë zhvillimet e radhës, kemi një situatë me presidentin, po themi situatë cilën duhet me zhidh pa tjetër deri në 6 tetor, nëse jo atër do të përgatitemi për zgjedhje të reja.
8: Dola pak dje, pat,
7: bukur ke bërë
8: shumë njerëz, pat edhe shushu e ke lukë, do me thonë, së më shemë lëviz për njerëzë, pat trafik që atër ka ora kod.
7: Po, jam paralajmëruar dhe jam bloku disa rruge, kështu ka qenë kështu pak më engarkume. Po, kështu në përgjithësi mirë, po mënoj, deri ku ishte fundi i protestës, a mujte me
8: e vedi? Po, Flor, unë më kun të kjo pjesa e kafeve të rakizë, më thonë drisha tu ku
7: kështu. A ka pas salam brapa te?
8: Po, ka pas.
7: Ka pas salam.
8: Ka pas, po, në shaprej pjesës tam kanë qenë tani pak si, adin ke pas shumë mundësime ma pak të me lëviz.
7: A, okej. Okay.
8: Për dalem prej zonave tjera që u kun kështu blok total, kemi e të poshke pas mundësi të pak të me lëviz.
7: Sot do duk një mëngjes me vetura blet,
9: ka pas lëviz e fakt.
7: Po, nuk ndodh, unë ju thash që e mërkura, po dhe emtja janë gojët garkume. E premtja nuk është shumë.
8: Mu bashkë mdo kështë premtë të njapin zër, njerës
7: jo,
8: me
7: kypën. A, po thuela, nejse ta shumë varet edhe ka po i bim, për shumë me vetura, po, po mu duk që pat pat më shumë se zakonisht, se po mënon ashtu. Jo, a di çfarë do më bëj?
9: Po jam më sa kanë duhet më ne çdo ditë rahat.
7: Po nuk po muaj ashtu se sun ja çelloj ashtu. Për shembull më dal gjithë në ora 6:25 për shembull. Edhe me mot 6:25 so ka vetura në komunikacion. Ama qëto dit 6:25 më smja huq. Kjo është matja që mujna me bojel. Për ndryshe, po dolem 25, mas dhe i ditën tjetën 30, ditën tjetën 35 nuk e bëjmë do të matjen se dalojnë veturat. Houdini nga Dua Lipa është kënga e parë.

0: Houdini nga Dua Lipa, dëgjuam si këngë të parë në këtë topran, dashur dëgjues, 7:07 minuta, almost start mërzi.
1: U djega.
0: Sa më kemi fillu klubin e mëngjesit bashkë me mua Florin, me Elin dhe me Bledin, do të jemi bashkë deri në ora 10, kështu që arrini me neve se kemi gjëra interesante për të treguar, e kemi lojra të ndryshme për të luajtur. Halimi është me neve, Alna ka thonë mirë mëngjesi.
1: Mirë mëngjesi, mirë
0: mëngjesi. Në orën 6:42 minuta.
1: Halem, sot mirë mëngjesin e kemi me dëshirë muzikore, kështu që e presim një këngë prej teje.
0: Shkruaj.
1: Mirë mëngjesin a ka thonë Besartë. Mirë mëngjesi.
0: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi, mirë mëngjesi Besartë. Faleminderit shumë. Hajde, hajde, është e pramte sot dita e dëshirave muzikore. Ju jeni DJ në 049-55-11-44. Presim mesazhet tuaja, këngët tuaja të preferuara. Sot është 2 tetor 2026, ka disa ditë
1: ndërkombëtare kundër dhunës.
0: Kundër dhunës, bravo. Kundër dhunës gjithmonë. Asnjëherë nuk duhet me zgjidh çështjet me dhun.
1: Çrë dajo është... ku pizhenetit ka dal po.
0: Ai del hajt.
1: Jo, jo, pak shako. Nuk e di pse kanë anash këto para më not. Dajo ku pizhenetit.
0: Nëse na jem, nëse çto i kanë na kanë tut këtu në herë.
1: Por pak se kanë kshur korradën, i kam shëlsit syt po. Flor, kjo dot shënohet me 2 tetor dhe është një ditë që ka për qëllim vedisimin edhe edukimin e njerëzve që dhuna nuk është asnjëherë zgjidhje. Jemi falendëruar që jetojmë në një kohë që ekziston ligji, shteti, policia.
0: Patjetër, patjetër.
1: Përderisa keni problem me dikon, është më mirë me alu drejtësisë sesa më të shumë me përdor dhunë ose çka do të qoftë dhe masnej me i bërt vetë pasoj ata.
0: Kjo ditë është themelu nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara, një ditë që është themelu më 2007-ën, 15 qershor, ndërsa është edhe përkon me ditëlinjën e Mahatma Gandhit, i cili natyrisht udhëheci të lëvizjes për pavarësi të Indisë dhe pionierit i filozofisë së paqes dhe jo dhunës. Qëllimi i kësaj dite është përhapja mesazhit të kundër dhunës përmes edukimit, ndërgjegjësimit publik dhe promovimit të një kulture paqeje, tolerance e dialogu, që është gjëja më e rëndësishme që mund të ndodhë, sepse kemi nevojë për paqe në një botë gozha të trazuar. Kështu që
1: e vërtet.
0: O mirë mëngjes, na ka thon dikush.
1: Kush është? Gjetër mirë mëngjes.
0: Kush është? Kush?
1: Pajsunë në
0: kush është gazi? A si e kërkuna?
1: Jo, po më pak problem me inter. O god. Gaz.
0: Po i shaune.
1: O mirë mëngjes, yje që një muaj kom qenë mazite në punën, s'kam ujtë me i shkru.
0: E mërë.
1: Ato lënë qape ko martë.

0: me autobusin pun.
1: Ah, ça y est, ça y est.
0: Gaz, gaz, gaz. Nice. Mirë se vjen, mirë se u riktheve në klubin e mëngjesit. Ju
2: keni një programe fantastike, po, çka ka ndodhur
0: pasti?
2: Po mi mui këtu ndodhë çka? World Smile Day ka pasur.
0: Dita e buzëqeshjes, a?
1: Po.
0: Pas ka edhe disa evente tjera që po u shënoj kam, për shembull dita ndërkombëtare pa alkol.
2: Një
0: iniciativ globale që synon ndërgjegjësimin për rreziqet shëndetësore dhe sociale që vijnë nga konsumi i alkoolit. Jo shumë më te kemi trajtuar një lajm që gjeneratat e reja nuk po konsumojnë shumë alkool.
2: Po valla.
0: Edhe përveç që nuk po konsumojnë shumë alkool, kam fillu me psuronje dhe këto kompani që
2: po
0: prodhojnë,
2: i shumë po,
0: që mire me këtë industri.
2: Bajrami Vogël është me neve, në thotë mirë mëngjesi, kisha pas dëshirë me dëgju këngën Gocë Spejane.
0: Super këngë.
2: Gocë
0: Spejane. Besoar ka po thotë sot jëmë të ngu prej shpis, të bu gati për një trajnim. Vallaj, Besoar.
2: Bravo, Besoar.
0: Ma mirë, s'ki, s'pa ku me shku.
2: Mi qajti trajnimës kjo Besoarta.
0: Tjutna, bravo, bravo shumë Besoar.
2: Dita po trup. Dhe kom një që gratë, femnat, nuk kanë qef shumë me kjeshkështë, se ju buhen rruda ta, është të vërtet?
0: Ka njerës, për i dy zikve.
2: Provoj një qeshë sa ma pak?
0: Jo.
2: A jo a?
0: Nuk e kanë kritë këtë
2: kërë. Gabim.
0: Jo me mund me kumë persona aty këtë nëjë kur që kohat kompleks, po jo. Dita potrore kafshëve të firmës. Warm Farm Animal Days, po kushoj kanë ndërgjecimet për trajnimin etik dhe mbrojtjën e kafshëve që mbahen në firma.
2: A, sa mirë.
0: Të fëqien pula, lopa.
2: Po.
0: Delet.
2: Kuajta, putën?
0: A menoj që po, dhe kuajte kafsh firmës.
2: Po.
0: A me ndonë shtrajtë o mirë të na kafsh?
2: Valla el, nuk ma mërë menja.
0: Ajde, blejt dhe ka një opinion.
2: Po,
0: se
2: e
0: lakëson në të tek. Hajde Vlad, si trajtohen?
3: 150 euro.
0: Alo, mendoj që nuk trajtohen shumë mirë kopsht, fatkeqësisht. Tu janë një spray qenve që e përmendi Bledi, halo njerë bujngara me qenë, qenë jam ma i forë se jote, e i ma fetoni bujngara, fati për gara.
2: Po el, ajo është sport. Si sport e shumë ata.
0: Sport të shqiptarve. Mas ne edhe për
2: shumë. Gara me qenë është sport.
0: Gomari, kom po që tash së fundit një vetëm, nëse nuk apoj kërë në Shqipëri, një gomar i loft ose një kali, kom haru që ka gjenë sa kësisht, qashto që si janë i gati prënari, quja heke, që mu që.
2: Saj.
0: Gjënati që shumë.
2: Gomari për me bajtë.
0: Po nëjse, në asë njerë zi trajtojnë a mire, me full për
2: kak. Beari është me neve, më në thotë mirë më nxjesi, Beari.
0: Mirë më nxjesi, Beari.
2: Nasës jemi aktiv me mesajë shumë, këne jemi gjithmonë, ama respekt.
0: Dhe
2: me këllë, vëzë shkruin janë këto, Beari, vali diri shumë. Hajte në e këngë të preferume, Beari.
0: O...
2: E Shrefi ju përshëndes me këngën e Zagrefit.
0: Hej, o e Shref, a njive që e Shrefi po këthehet.
2: Mu, e Shrefi
0: një me. E Shref tikun.
2: Qëli e Shref mas, disha janë?
0: Ajë që teq, po jo, valo, e
3: në gjallëm.
2: Ajë në gjallëm
0: për pare.
2: Ajë që kanë kajt i madhe i vogël.
3: Po, po, po. Në
0: gjallëm për pare.
2: Ue, do me thonë me kajt që shtupi në gjallë kanë serialet, ata personajët, ha?
0: Flarë, që dhe një ditë interesante. Dita ndërkomtare gjuhës së trupit. Me gju trupet shumë pëlqen. Për shambull, një fakt që e di, a në rastet e shumë ta, njërës, kur gënjen, kanë tendencë me prejkë diçka. Për shambull, kur është u folë dhe të rajt, e prejkë ftyrën, punën, veshën.
2: Sheshelli.
0: Po, e pa ta lezu, gjuha e trupet një liber edhe që ku një ndër faktit ma interesant.
2: E, a mund është ti më ma spjegu një gjose ma se pas ke lezu. Pse për shambull shumë politika, njërës zyrtar, kur po dalin para një mase, para një situate, para një pipi bujnë durë, qështu si...
0: Të rekan që ja?
2: Po, që kjo qështu?
0: Pre, qa jose dhe qështu?
2: Po, rinë kam, që qështu, edhe durë qështu që.
0: Po me të regu siguri, stabilitet, krejt do me thonë me bërë të strupit, ose momentin që jetu najtë me një person, edhe për shumë jetu e taku, por jertë par jetu e zhvillu një bised.
2: Aha.
0: Momentin që esha që personi i ka bo durt kryç.
2: Okej.
0: Okay. Është të dash me umbrojt prej te, është të tentu me... me u prete, ade me mbrojt vetën
2: po, në biset,
0: ki dhe më tonë, se cila lëvizje e trupit njeriut e ka një kuptim, ose e shprej një emocion të person.
2: E që unë nuk më kujtohna kur gjatë një bisede, Me po gjuhën e trupit dikujt, veç nëse bëna i veprim exageruar.
0: Unë po, shumë.
2: Nime, a, sa jeti, që që bletë, që...
0: Që e fjallës,
2: po... A, mu për shumë bletë, mu mundet me mu kryu që të t'i shka, në kryu që të për maske, thot, po rranë, kësë që ku e preki, a pëdin?
0: Jo, që kjo me gjuhë trupet edhe shumë e vërtet, për shumë bëllë vetën e këmë zonë kërë më konë situata, që më konë të bisedu me dikon, për nuk kom pas në teras me vazhdu bisedën, i kom li, adin, e kom zonë vetën me durtleta që...
1: Protected, ha?
0: Isha të nuk me mbrojt vetën, jo me mësullmu, për nuk dojsha me folë ma shumë, me adin prej frikës që më s'po sharoj diqka edhe durt. E kom zonë vetën të najtë me durë.
2: Kam një mesaj të direktet 000, thot you too beautiful day. Falindirë shumë, të lutëm nga të regohet e emrin që të kemi këtu me emr, se vish me numër, nuk jeni ju numër, ju jeni emra, jeni miqtanë dhe jeni njerëzit që e bëni këtë program fantastik. A pat në i ditë tjetër që ja vlinë alë?
0: Një tjetër ditë, dita botërore muzikës për fëmi.
2: O, oh, dava, dava.
0: Hajde, bledo.
2: Dava, dava, kënga mazike.
0: Baby shark,
2: në, në, në. Bebat së të vogla?
0: Po, dhe pa një valzëm të për kjutë.
2: Ah, Tinky Winky, dhe qështu, a?
0: Jo, Tinky Winky ka qenë film Vizat i Mor.
2: Ah, okej, okay, sorry, se spin një ofë, qështu.
0: I përshëndesim gjithë mi që në të shku aktualisht në qërdem.
2: Pa tjetër, pa tjetër.

0: Qiell me shkëlqim apo shi pa mbarim? Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Moti, kom qaf me fojtë që shukur e në ditë të bukra, Flor.
2: Një me, hajtë se une kur të bjenë shi e marun, motin.
1: Falë po.
2: Edhe ja, o bëjkja jo, jo. Me të, o dhe ranët. O, kom e pasë bubullime me të timë.
1: Jo, por një ma mirë
2: tonë. O, mos ka bëni me dalë
1: shi. Ti pshelë njërës.
2: Ti jam shti i e thot.
1: Kë verës si lupke jakne, para në që hajë bënë me bu me ra shi.
2: Po, veç...
1: Dilni me...
2: Shka
1: kjo
2: virës, që a erët ku e jakënë, a ju këmë thonë mërë një jakënë.
1: Ja, mira, ke qëllu. Ditës e sot me parashikohet me mbajt mot me djel, me priashim për vranësirat të pakta, në shtresat lartë atë gjatë pas ditës, me gjithat me nxese do jetë iftot. Era do frye nga Veriu dhe Veri Lindja me shpici prej 10 deri në 37 km në orë, ndërko temperaturat minimale kanë lëviz nga 4 deri në 7 gradë Celsius, dhe ajo maksimalja nga 20 deri në 23. Sa i përket kryeqytetit, aktualisht pëshënon 5 grad Flor,
2: po.
1: Dhe maksimale do jetë 20 grad.
2: Ane mirë, e
1: të jutë. Edhe vikendi.
2: Po, për vikendi.
1: Vikendi do jetë me temperaturat të përafërta, minimalja që do jetë 3 grad, ndërko maksimalja 23. E rëndësishme që do kemi djel, pavarësisht që temperaturat nuk janë shumë të larta, nuk do ketë shi, besoj që shiu dikun do kthehet nga fundjava e javës së ardhshme.
2: Ah, okay. Gazmendi është me neve, na thot mirëmëngjes juve, duke ju uruar vikend të këndshëm. Ju përshëndes me këngën Shaggy Move. Gaz, lutem, nëse mundesh më ndrysh se nuk e kishim këtë këngën Shaggy Move.
1: Unë do... kam.
2: Ha.
1: A po atë diçka tjetër
2: jo,
1: më shkua?
2: Jo, jo.
1: E kam besën që na ka thonë mirëmëngjes.
2: Po, mirëmëngjes, jo,
1: mirëmëngjes, mirëmëngjes. Nga besës gjithnjë sjell këngë fantastike.
2: Bo.
1: Pasa edhe nesër ne kemi thotë mirëmëngjesit gjithve.
2: Buenas.
1: Po më e kam haru kabl me mush telefonin. Edhe më kruaj ke diçka dora ja. Pasa me vlej kabl tre të telefonit si duket. Përndryshe faleminderit që ma keni bën një rutinë të lezetshme të mëngjesit. Kaloni bukur.
2: Oh, faleminderit shumë. Faleminderit
1: Enes. Qëre, ruje baterin të pakten edhe një gjysore se duhet për lojnë e pash për lyse.
2: Edhe tjetra.
1: Të kemi o për rëfljar.
2: Po, të lutëm e nes, një këngë të preferuar, e dëgjojmë gjithë bashkë që ta mësojmë edhe shien tënde muzikore.
1: Po, kemi edhe besën që ka kërku Elita pas shiu kurbije.
2: Amo në radhësht, Beautiful Day nga YouTube, kërkese dëgjusit tonë 000.

0: beautiful day, beautiful day.
1: Beautiful day me beautiful people.
0: Gazi më ndryshe, ndroj kongën, Sting thot Desert Rose. Do t'a kesh, do t'a kesh. Hajde, la, kone i mësesh.
1: Besuar, ta, në temën që patëm për shanjen,
0: po shanja, e trupet. Gjuhën e trupet.
1: Gjuhën e trupet, tha që më bëj, kur foli bëj shumë e dur. Diçka që kanë shumë njerëz.
0: Shumë bojnë me durë, vërtet.
1: Babi janë ka shujt, ka thonë mirë mëngjesi klubi fundjavë të frëngjshme.
2: Mirë mëngjesi.
1: Ju përshëndes nga Tiranë.
0: Mirë mëngjesi, ben, mirë mëngjesi, faleminderit shumë.
1: Si puna atje
0: po? Po, all çet puna që thonë.
1: Mirë është. Flor, Xhenet është me neve.
0: Oj Xhenet, mirë mëngjesi.
1: Pas ka shujt më herët kogja shumë. Po na pas ka mungu për një kohë shumë gjatë.
0: A, Xhenet, Xhenet.
1: Mirë mëngjesin nga Xheneta edhe Irza. Për një super weekend, për gjithë ata që ja kanë dolë, edhe këtë javë me imbjetu punës. Hala, Xhenet, se ki keqë. Ju përshëndesim me këngën It's Friday Again.
0: It's Friday Again. Shkojmë me reklamat dashur dëgjues, edhe mos u largoni sepse kemi kuizin e personazhit vetëm pas pak.

0: ora 7:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Shëndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis loja.
6: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Eleganca nuk ndjek sezonin. Ajo evolon me të. Zbuloni koleksionin e ri Vjesh Dimër 2026 nga Boggi Milano. Një kombinimi mjeshtrisë italiane, linjave bashkohore dhe detajeve të rafinuara. Nga kostumet dhe këmishat elegante, te veshjet më të thjeshta dhe aksesorët e përzgjedhur, çdo pjesë është krijuar për burrin modern që vlerëson cilësinë dhe stilin. Boggi Milano, elegancë italiane në çdo detaj. Zbuloni koleksionin e ri në Boggi Milano, Alpi Mall.
8: 1 minutë me Alpi Fashion.
9: Me Alpi Fashion.
8: 1 minutë
9: me Alpi Fashion.
8: Të rijat më të fundit nga brendet Alpi Fashion.
9: Alpi Fashion.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Quizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Quizi i personazhit, Flor, përpara se të fillojmë me lojën, i kam disa mesazhe që duam me lexu.
0: Një personazh është parë, shumë mesazhe janë dërguar.
1: Mami jam na gatuar mirë mëngjes, një ditë sa më të
0: bëj. Mëngjesi mami, mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes. Mami jam në shtëpi.
0: Ja, shumë mirë. Tash un po kam kujdes apo flas këtu me
1: ju? Rea, vinë shpisam të rrejën, në rruju. Rea, pëllot mirë mëngjesi, treshja ma e mirë.
0: Uj, Rea, mirë mëngjesi, falemderit, falemderit shumë që një
1: mëngjesi. Zotja Adam është me neve nga thonë mirë mëngjesi klubisa, urime dita e dy tetorit, e kaloni sa ma mirë.
0: Falemderit shumë, falemderit.
1: Dja e par dje, cop mu ka bo dora e majtë mu kru. Sot e dja tha ka haqë u pesh. Her, zotja e bo.
0: Që ato që i ke marë dje.
1: Sa e mora rogën,
0: po
1: tët.
0: Po dese, dje i ka marë me të majtën, sot për jep ka me
1: djallë. Me dorën e djatë, pa, tha për më kru dora djatë, tha me gjasë dashë ka me ble një mbërës.
0: Ah, që ka bëhet për shtu me këto durë, ej.
1: Edhe, për ndryshe, e ka kërku, pësaj për këtë kongës, po të thëtë që Ramush Haradinajnë, ato vedo që në YouTube të iknu... Qëre, enës, Ramushën së në talëshuj, po dhënë e kom të suni Ramush... Ne se vezonin.
0: A Benino
1: Vladimir ko, po do ky ni fara mu.
0: E ka boshkon e mojë zon.
1: E
0: nive. Ja veshit ta mësh të shko pa parë tash po. Jo mbumë le. Jo mbumë le. Unë nes jom këngëtari dosmave dimrore, mos harroni.
1: Po, ndryshe nese po thot pak si shumë melankolike, po se pas na një mot ti ajo koha nga a se vesh dot fusonin për hatrin tim se jam rritur jetëm.
0: Ah, po. Po nëse
1: shumë për mëngjes u jap diçka më happy, bledim tash nuk e ka. Edhe më ka thon PS, dy prindi kom shëndoshë mirë shoqëzor zotit, vetëm pëlqen shumë kënga. E brisën i kong tjetër
0: ka
1: këti e
0: nes.
1: E me ne bashkë edhe Arta. Arta në atë mirë mëngjesi si grupi, jo, ja. Kaloni mirë.
0: Shumë faleminderit Arta, shumë faleminderit, mirë mëngjesi.
1: E tash. 049-551-144 është numri i telefonit. Boni gati APR, asistente të gjithshme rrugore.
0: L.
2: As personazh.
1: Flore ka sill një personazh. Po. Ndërsa unë do dal në ndim.
0: A ti shumë ju del në ndim.
1: Po valla, jam vetë se u ka se u shtuja ti. Edhe jo vizatoj, por këta nuk e shohin.
0: Veç edhe me qelluar, den, veç edhe me ditë ku shoh, i shkoj mirë. Hajde.
1: Shkum.
2: Veç desha një pyetje kam unë kështu si fillim. A është një personazh apo është një personazh e gjys?
0: Allah. Kujdes. Personazh e gjys.
2: Personazh e
0: gjys. Sipas meje, ju lutem, sipas meje, ju lutem.
1: E. Tash.
0: Kujdes.
1: Personazh e gjys famën.
0: Ua.
1: Këtë diam të shihi. Diam asoj shë. Bëlej si me gjysoni personazh.
0: A kome sillni ditë një super personazh burr?
1: E frese,
0: do
1: e lëm një shenjë kur të sjell.
0: Vallaj po, një grua është.
1: Një grua,
0: po.
1: E njohim madh e i vogël.
0: I madh, po, i vogël nuk e di, po mbas edhe i madh e i vogël nuk e di.
1: Okay. Se
0: s'pedit ashtë atë voglit, so janë t'interesum në drejtim të kësaj që është.
1: S'ko ka këngëtare, 100%.
0: Ja, nuk është këngëtare.
1: As tiktokere nuk qenka.
0: Më duket është në TikTok, po jo kështu. Jo,
1: me profesion, jo nuk është.
0: Jo,
1: nuk e parë si profesion.
0: Po, jo nuk është ashtu. Jo, nuk e ka profesion. Jo, nuk është as aktore. Për të marrë muska vëllimit në i film.
1: Pianisi me i hekë së opcione.
0: Jo, sështë.
2: A i sigur?
0: Prit. Jeshi ti shka, po jo më bo shumë, o bletë që tash. Edhe po kanë shumë profesione.
1: Bletë, ku e gjunë.
0: A?
1: Le se
0: akrapa. Jo, me shfar. Qa kje zhujtja?
1: E zhujtja.
0: Kush e din e din?
1: Kush se din e mësën?
0: Kush se din e mësën?
1: Mosha, Flor. Nise, edhe njëher. Nuk e aktore, nuk e këngëtare, nuk e influencere. Politikane, koko.
0: Bravo, Brell.
1: Do më thëmë
0: politikë. Aktualisht, nuk është e për... Do më thëmë nuk është aktive në politikë.
1: Pas ka qenë politikë.
0: Ka qenë.
1: Një ish politikane. Parëm në me kom politikë edhe mi politikës.
0: Po i ka ikë se ka po që
1: rëzikë.
0: Jo, mërë pësë arestime të sosanët për buonë gjitha ne.
1: Na qenë ka një zonjë zhuar.
0: Ta lash edhe një hint tjetër. Po, hajtë mish me kapë. Bledje kapë i minjerë. Që të arestimet.
1: Arrestimet?
2: Jo, se kanë arrestu të shkretë.
3: Jo, jo, jo, jo, se se kësha prunë të
1: shkretë. Pas, më së më spinale e
3: rëgjara dorë. Ja, nuk është të kështë papa grilave.
1: Ja, është personajë që në alë i radarën para të saditë
3: është. Jo, jo. Asa, jo, se është prapa grilave, është prapa shtëpis. Prapa vëmës.
1: Okej.
3: Kujdes, kujdes, kujdes.
1: Nuk është politikane, personajë tjetër.
3: Ha, qa do me di tjetër?
1: Profesionin tjetër përveç kësaj, mësë është gazetare.
3: Gazetare s'dje mund t'i thejme, po hajtë prezentuse po i thejme.
1: Prezentuse?
3: Po, po, po.
1: Prezentuse dhe ishë politikane.
3: Që kjo është pra, kështu du tjetë.
1: Okej, okay. Që kom një njërës prej profesionëve të ndryshme me kalion politik.
3: Kalion
1: politikër e më marë me prezentim, po më do këtë pak...
3: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 shkruani, lojnë organizojmë vetëm me mesaje, kujdes 0-4-9-5-5-1-1-4-4 kush është ky personazh ose kjo personazh që po flasim për të, që do me detail?
1: Reja, po thot diçka, ka lëzënja njëse që ne kom rezervu Florin për dorësëm.
3: E vërtetës. Nasha
1: rezervën edhe ai.
3: E nësë, tje për asysh.
1: Okej,
3: okay, Flor,
1: tash, me qenë se në Kosovë nuk parashot nëj personaj që ka një biografi të tilë, shkojmë pak nga Mëmëdheu.
3: Mëmëdheu, pra.
1: Mësë nga Shqipëria.
3: Shqipëria, pra.
1: Mësë një zonjë bele që i mua ndurët si shumë. Ja, gjepa,
3: gjeta, la. Ku rekord gjetje shke po?
1: Një zonjë që i mua ndurët e lidhën ose në gjepa.
3: Gjetje rekorde ke po po të kalëzaj.
1: Super zonjë.
3: Smoj men që i gjetë diko ma shpejt.
1: Po më pëlqen shumë personajë.
3: Një meki, ja.
1: Shumë pëlqen.
3: A është një personajë gjithë që ta bledi?
1: Dy personajë. Por që për që të ta pranoj?
3: Sa, për të ta shenë e këqyrat, e se do shta me të pytë sa për ta mërmenja që i ka vjetë?
1: Nuk e kam këqyrë, nashtë...
3: 29 vjeqare më startë mërzi.
1: 29?
3: Bo. Në qershorë kish ditë.
1: Pasam nuk është 53, 54, e dikon, po.
2: Aty diçka kam
3: me 11 qershorë, çaj vjen qershorë me kon këtu në kse?
1: Ma gafore.
3: Gafore vetë kap këtu, si shon më.
1: Cakaton, ha. Për ndryshë flet personazhin në fjalë.
3: Mhm.
1: E ka një emision, më pëlqen shumë, ka nisur me një podcast.
3: Të dyat po.
1: Po e ndëgjoj nga një herë.
3: Mhm.
1: Edhe sam dul dje nëse nuk gaboj, kish me bo një workshop për komunike.
3: Shi.
1: Po.
3: Okej. Okay.
2: Për ndryshe që e kam doktore shkencave ekonomike.
3: Apo?
1: Mhm.
3: Shkollë do më thonë ka.
2: Shkollë.
3: Po mirë shumë, mirë shumë. Po ndryshe dursake,
1: el, kështu
3: dursake. Valla jall më shumë gusto çdo. Te jeta familje. Nuk përzinë onë një të familje.
1: Ka qenë martuar me u pa divorcuar, mas nëse nuk ka bëj pa vdek është burre.
3: Unë vesh me profesion më ama. Më shumë shtek alaknave anëses.
1: S'po di
3: atë valla sa po bëhet. Atë shet çka s'po del.
2: Ka qenë zëvendës ministri i integrimit?
3: Po. I ka mojtë dhe fjalimet forta në parlament, se dhe deputete.
1: 049-551-44 ka qenë pjesë kabinetet, kur ka qenë Sali Berisha, më doko 2011-2013.
3: Ah, tash që të dikon, El, që të dikon, po, që të dikon. Tani u tërhoq, po merët me prezentim, po pritet me u rikëthy prap, e që shto?
1: Po, me u rikëthy.
3: I një vaca lafe, po shë lartë.
1: 049-551-44 Kush është ky personazh?
2: Kush nuk e di, kush nuk e don politikat personazh? Kush nuk e don politikat personazh?
1: Vallaj, ne don e du.
2: Patjetër që po.
3: Unë dush si politik, si është politike, s'ka problem.
1: Zoj sot dush, edhe e bukur sa dush.
2: E mençur sa dush.
1: Sa po dëmash shumë?
3: Jo, s'ki çama shumë. Ja. Pasëm tranë.
1: 29 vjeçore. Me profesion aktual, prezentuse, me histori në politik.
3: Po që shjo?
1: Nga më më dhe jo, jeton
3: në dhe kronë. Kujtis, se i vesh që asë jathë e amrin.
1: Gëdë. Mos më thuja gudzon se jathë.
3: Mo, bolë se vesh e amri kam e.
1: Mos më atës të gudzin.
3: Jo, se
1: i vesh e amri. Bonem ka gudzon, on e thonë.
3: Jo.
1: Smo, jo që nëjë sanë, smoj me duru.
3: Qështë është, ashtë me shti shqiptarin me bunti shka të i zgudzon, kur? Kush me zgudzon?

0: Sweet Child of Mine. Jemi në këtyrë në studio, do të lexoj mesajën dhe të ashpallin fituesin. Se di që ka ndohë, po jeshtë këthy zari elet këshitë kone fundit. Edhe pse prap mu po më duhet me thonë kështu me zë. Edhe dush me ushtru zonin edhe njëherë. Po ta përsëris, ta kom shumë edhe tjetë se për një. Për një me ha. Po shkëj edhe mblet. E cili?
1: Kalzoj.
0: Kalzoj ma, qëma lokacionin e hoqës. Shkëj ti thëmë, qa du të me bu, me shkrua, me fryja. Okej, po filloj me lexu mesazhet. Jam freskimi në shmeneve. Thot Kanimete Musliu, Ulpiana Lama, Grita Duma. E treta, e vërteta. Freskim, faleminderit shumë që jemi neve. Kemi 7-6 nishin që na shkruan për herë të parë, thot Pashtriku jam. Personazhi është Grita Duma. Çka kemi tjetër? 815-shi është Arsimi. Monika Kryemadhi.
2: Bon dhe ajo, edhe ajo ka qenë po, me ekranet e këto.
0: Po, ka drejtun, ajo veç ka qenë
2: këtu. Jo, veç ka qenë si opinioniste.
0: Opinioniste, po. Mirë më në qenë si thot Grita Duma nga Arsimi është.
2: Grita, pra.
0: Grita. Valoni në thot Grita Duma. Kemi edhe 626-i që në thot Grita Duma.
2: Grata Grita.
0: Për një afkaneli madhe i vogël. Sokoli është me neve, Grita Duma mëre. Kështë e këtë gjyshë zbeteni. Në ka thonë gjyshë zbeteni. Sokoli 614 që gjithashtu është me klubin e mëngjesit. Fitnete ja joga. Ka minu që është ati fetja. Grita Duma mas ne e ka përmisu shumë shpejt. Bashkimi Grita Duma ka thonë edhe bashkimi. Kemi Muhamedin që thotë Grita Duma. Muhamedi që po përmeshatet në qatë numrin e vetë, të e thiri ma dhe i vogël, edhe po vazhdoj el me lidzimin e mesajëve që kam
1: në Vibera.
0: Ke Viberi.
1: Hajde.
0: Se beshjemi kështu ka Grita Duma. Së piko është me neve. A, Saliu, po dhëtë përshëndetje, Saliu jam. Grita Duma është personazhi, është pikërisht okay. Personazhi Grita Duma. Sali, faleminderit shumë, pra shumë për herë të parë, ndryshe Saliu. Mirë
1: se vjen në klubin e mëngjesit.
0: Mirë se ju Sokoli na u ka parashitë edhe në Viber.
1: Hajde. Ju kam
0: dërguar SMS apo këtu duhet të marr pjesë në quiz. Tri platforma i kemi Sokol. WhatsApp, direkte, Viber.
1: Ku vjen ai?
0: Personazhi është Grita Duma, kesheni saktë në përgjigje, por megjithatë ka pas më të shpejt se ju në përgjigje, kështu që këtë herë për fat keq nuk je fitues. Gazmendi është gjithashtu që ka dhënë përgjigje aty vetë Jahja Haga e pastaj Grita që nga Bajrami Vogël ka thonë Grita Duma, gjithashtu meritoni është me neve, thotë mirë mëngjesi Grita Duma, Abdullo Auja përgjigjen e sakt, Grita Duma, Adriani, Grita Duma dhe Gjesi nga ka thonë Gjesi Adrian, Besa Grita Duma, kam edhe Blerinën që thotë Grita Duma. So Lola.
1: Si faj. Pa njëse une me Leonorën që në atët mirë më nxjesi. Grita Duma.
0: Mirë më nxjesi, Leonorën.
1: Ju përshëndet, vikend të këndshëm. Shumë ndryshe veç emrin që nuk po ja kalzoni.
0: Valla, që kjo illi se për mu se kështë gjithë kur.
1: Po, valla, une kom qip një ndimu njerëzë, mas ne ju apin të atështu pak ma shumë. Me njeve është edhe Derma, që të
0: Grita
1: Duma, besor të ka qenë sakt. Grita Duma. Kemi Medinën, që po ashtu thot Grita Duma.
0: Mirë më gjesë, Medina.
1: Gazi, Grita Duma. Isak edhe Besi, po. Shpresa, Flor, e kom, nëse mund është me Bugatti voice message. Zonja Gjyltene ka thonë Adriana Matoshi.
0: Okay.
1: Grita Duma thot Rea. Dhe dirisa të lëshojsh edhe shpresën të dëgjojmë.
0: Okej. Okay. E patëm edhe Elonën, e tha përgjigjen?
1: Elona,
0: se
1: pas në po, ma
0: zbeset,
1: Grita Duma, kë kemi tjetër,
0: Rea,
1: Grita Duma, edhe kemi Dulin.
0: Që Duli, o Dul, ku jemë mëre?
1: Mirë mëngjesi, Grita Duma, kaloni mirë jo.
0: Shumë falinderit, Duli, shumë falinderit, punë të marë. A me lëshu shpresën e?
1: Po, shpresën e ndëgjoj.
3: Grita Duma.
0: Grita Duma. Falinderit shpresa. Asy që sa mirë me voice. Dërgona që tërë pasere dhe voice.
1: Po, shpresa shumë shpesh për nga dërgën voice.
0: Qa ashtu?
1: Gritën taj që ishte mëj shpeti nga gjithë. Isak një kosësht. Ka thonë Grita Duma. Mas ne ka thonë falinderit homologës, se si Anita Emrin e ka fjallin për rejen, këm kry punë mëte, ndoshta për darsëm qikës të bobit.
0: Edhe tiri atëherë,
1: po do të letre me Zotë Leongardit. Amo, zbëm punë ahet, se filloj me kajt, si fmi, rëzik atë.
0: Enes tiri atëherë u shtrej zonin. Zone dhe zutrin. Fitu si kuizit të personajit është Enesit.
1: e nësurime.
0: Apërë.
1: Ke fitu apërë.
0: Asistencë për gjithë me
1: rukërën e përënjësin. Mësë në ushtu kashtë të tanu jojmë apërën.
0: Po, jo e ki obligim, të ashtë të merë apërën, du gjithë dhe me shkru.
1: Pa,
0: shkru. Gjithë ditë. Meni, edhe sa ma herët që të mundë është asë më mirë.
1: Pre orës 5, hopët.
0: E nësë, procedurat janë me në shkru në Instagram, tek mesajët dhe Club FM Kosova, të pasaj të njoftojnë për detajt të tjera në lidhje me shpërblimin.

sakt mund të sohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.

0: që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Albi Mall ju mirëpresë çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: ti druže, ali bi malër zbendi juaj për detëshëm. Ali bi malë, zbendi i familjës suaj.
1: Qërë me sy e është për ty, është për tokën që pënën gjithë të ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë e mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merr Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taksë administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
4: Krijoni një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Wake me up, wake me up. Mirë mëngjes gjithë dhe që jeni me klubin e mëngjesit. 8:07 minuta ora në këto momente. Për pak vot 8:08, se Elli është atë moment për e fret me thonë 8:08. Është klubi mëngjesit me juve. Jam unë Flori, kam Ellin këtu për balë me e mirë mëngjesja.
1: Mirë mëngjes, një mesazh na vjen nga Enisim.
0: Enes?
1: Ma thonë thank you për apërëm. Për këtë kemi luftu. Me qëra fjolla një review për apërën se meriton.
0: Po
1: të vitën e kalum, alternatori më la para se me hynë në tunel të Kalimoshit. Kanë ardhë për 25 minuta, procedura ka qenë shumë e letë, ma kanë qukë kjerin të mekaniku ku kom dosh, edhe më kanë qunë shpe për që ato, edhe ja fjazër me fitu, se nuk rri kur pa ato. Për kongë, po thësë Here I Am kongëm, prea ti filmit vizatimor me kuaj, se s'pëm kujtu o tash këngëtari.
2: Brian Adams.
1: Brian Adams. Edhe besoar ta, po thot për kongën e preferuar sot Uke Mall.
0: Po mos e kuptum për ujë.
3: Son këtu tem për ujë këtu.
0: Bleda nuk e ka.
3: Ujku a Uki.
0: Uki Uki.
3: Uku Uki.
0: Uki Uki thoj mujkut.
3: A po pra.
0: Uk.
1: Me dorë se nuk çin kanë list besoar.
0: Në besoar.
1: Provon kon tjetër që jo ta gjejon në një shumë të mirë.
0: Të çu çu elli. A po malsorë si ti ja preferojshim kongët. Malsore, kënga jote preferuara, bët nga ne. Po, malsore, më një me, malsore, mirë mëngjes.
1: Sa më kalem rumoti, po, besuar, që kina një tjetër që ju...
0: Besartë të lutët.
1: E që një për besartën.
0: Po, e komu në njove që jënë radhë disa, a ka në radhë?
2: Është Brian Adams në radhë.
0: Qa, psa, s'mo mlojnë. S'mo mlojnë dëgjusit me dëgju këngën timet preferuar. Po, e show live traffic në Prishtin. Ko, gjenë garkuar, mas të përsëris rethët. Agim Ramadani, që ndodhi me rrugën Agim Ramadani, dje? Heru lëshun e heru nalën në semaforët.
1: Po.
0: Kur lëshun u gëzëshin njerës?
1: A, u jetë nëjshin është.
0: Tani kur...
1: Kësë kanë qafë më lëshut semaforët.
0: Po de, a, po, po de kur u nalën, zikur lëshohën u gëzun. Po, ajte këshyru më dhe sot, qysh pjesa e bulivardit Bill Clinton, si do mos rruga në hyrjen qytetit është kogja ngarkuar, edhe rrethi po ashtu, rrethi duplex, apo si po që kjo rrethi
2: duplex.
0: Kështu që kujdes, nëse keni mundësi me ndru destinacionin edhe me i ratë qosheve, e keni shumë ma letë, ja këpësho edhe rruga Femiladrov si njëra pjesë është e ngarkuar, së do mos dy rrethet që lidhin kuj vogli që qënë drejtë rrethit Flamurit, edhe Veterniku po ashtu është vishnje. Qa me thonë mërë, qa me ju thonë, po qa pjo thonë, qa pjo të regoj, sot duhet është e pramtja peshku, që? Do më thonë pja u bëj pak ma të letë njerëzve.
3: A ty dil.
0: Për me hongër gjithka nga argjeta. Pramtja peshkut. Të pramteve konsumojmë peshk. Kujtohet që shë kena shi ju bashka të.
1: Po.
0: A dhe sa miru kun.
1: Në ka sjell Flori një dit.
0: Argjeta me ton. Do më thonë shkrimun aty ton. Dë riskat bukës. Në dhe nëjse anë ashtë bon me pasë. Në i do matën i diqka këtu samja bashkan gjith. Po e letë e shishme në maksimum. Kështu që mos e lëshoni.

0: sumum.
1: Edhe shpejt nuk sumum.
0: Am fal, një Halimi po thot ku shkon nga jam.
1: U Halim. Ku jetem
0: aspo? Ka pas Guns N' Roses, Sweet Child.
2: E kalum.
1: E kam, e kena dëgju.
0: E kemi dëgju, Halim, po s'pas kemi që një vend, i vëmë.
1: Ku keshin ti?
0: Për ndryshe...
1: U Halim,
3: para 23 minutash.
0: Gjentën, po të taj ke një kongën këthehu.
1: Këthehu prap, a u shikjo?
2: Të kujt?
1: Gjenta. Gjenta Ismaili.
2: Po?
1: Këthehu prap në ndrati... A u shikjo?
0: Jo, jo, Gjenta Ismaili është një kongë shumë e vjetër e Gjentës.
1: A, po, që shikjo është, a?
0: Këthehu sërisht e kundë.
1: A, shumë e bukur është, shumë e bukur. Hajde, me sa po shkojmë?
2: Brian Adams.
1: Brian Adams.

0: nga fishklimi e parë deri te goli i fundit. Sporti në klubin e mëngjesit.
1: Sporti.
0: Nga fishklimi e parë te asnjë gol. 0-0. Ciao, kjo var punë. Me Izraelin 0-0. Me gjitha
2: mos e merrni më vot me çunave se
0: jo nuk pia morën valla.
2: Seriozisht.
0: Jo se ken çuna 3, ke një skuadër jo nga ajo që zakonisht luan te Kosova, parazim 0-0 me Izraelin. Pritshmëritë ishin më të larta natyrisht në këtë takim. Kjo edhe fal pritshmërive që na ka kriju skuadra jon. Megjithatë 0-0 dhe kjo fal një parashitje shumë të mirë të Shaipit si nga portieri jon. Aronuk startoi, pra kishte disa mungesa shumë të rëndësishme. Një skuadër po themi, sidomos me sfush krejtësisht e re, luajti Jashari, Kaçuri, Matoshi, Krasniqi, Avdyli në krahun e majt, dhe ishte një ekip që u quaj të mbrëm eksperimentale, mirë po ishte e pritshme, për shkak se në 10 ditë janë 4 ndeshje dhe shumë problematike që të zhvillosh ndeshjet me formacionin e njëjtë. Vetat Muri që mungoi për shkak të një lëndimi të psuar atje në muskul dhe nuk ishte i gatshëm, pastaj në pjesën e dytë trajneri provoi edhe me disa inkuadrime tjera si Hoxha Abdullahu, luajti Gallapeni, Rashica, Zhegrova u fut tek fundi takimit, mirë po megjithatë nuk ishte e mjaftueshme për të arritur fitoren. Patën disa raste të mira edhe Izraeli, por edhe skuadra jon, por pa arritur të shënojnë gol. Parazim përfundoi edhe dueli tjetër mes skuadrës Irlandës dhe Austrisë. Në fakt ishin irlandezët në e përsi prej 2-0 në pjesën e parë, por pastaj Austria u rikthye. 7 pika Austria në pozitin e parë, Kosova në pozitin e dytë me 4 pik, Irlanda në pozitën 3-4 dhe një pik ka Izraeli në fundin e klasifikimit. Tashmë ndeshja radhës Kosov-Austri të dielën, që do tjetë një ndeshje shumë rëndësishme për të siguruar ose për të pretenduar, po them kështu, të paktën pozitën e dytë në tabelë. Dy pik të humbura sigurisht mund të konsiderohen ato ndaj Izraelit, por keni parasysh që Izraeli është një kombëtare solide. Unë e pashëm brëma dhe disa prej reagimeve që patën analistët edhe njerëzit që flasin për futbolin Kosovë. Vetë sa si morën mindilat elë dhe me fillu me vajtu aty në studio, sigur se kush e di që andodhi. Trajneri ka bërë qartë, jo, se du t'i dim objektivat. Objektivit trajneri është kampionati evropian.
1: Po.
0: E ka thonë që ma dje dhe mbrame, tha, u inkuadruan disa lojtarë tri, Liga e Kombëve, tha, do t'na shërbej për t'u përgatitur për kualifikimet që do t'na shërbejnë në kampionatin evropian. Kështu që kur e din objektivin e trajnerit, nuk ka nevojë me vajtu. Veç mindila ca si nxorën me kajt bled aty me lëk.
1: Jo, me vajtu, po unë nuk e kuptoj që shmun është me pas dy opinione komplet kontraverse me njëra
0: tjetrën. Më në të ndeshjeve.
1: Po. Adhe, tu e pas para syrë që mungun shumë lojtarë të startu
0: po
1: se kemi, mungaj ty portieri Aro Mure, që
0: edhe
1: sukses shumë të matë regoj edhe
0: portieri. Hajdari ka mungu.
1: Saipe.
0: Hajt po e fusim edhe Amir Ramanin. Rezhbeshaj ka mungu, Muslija ka mungu, Vetati
1: Muriqe,
0: ka mungu.
1: Po.
0: Pra i ki 6 lojtarë. Pra kjo Kosovë,
1: fal,
0: nuk është ajo e sezonit kalu.
1: Nuk kena as Argentina, as Spanja, jena Kosova.
0: Nuk kena. Që
1: është kapaciteti jonë edhe nuk e di do me thonë.
0: Jo, ideja është
1: e
0: disa menon ti po. Jo, ideja është mos me kriju.
1: Ka një herë demokracia, ta jap të drejtën për me folë edhe po njërës gjitho loga. Me konë kryeministër, kryeministra, shqybjen ose presidente, me licencë, veç, a ki licencë, falë. Një fjallë ma shumë, gjenem, në shesh atë.
0: Para tri ndeshjeve, Franco Foda, blet, ishte trajneri më i mirë që kemi pasër dhe që mund të kemi aktualisht, mëram nuk vim kur gjo.
2: Nuk funksionon kështu.
0: Dorëheqje pare mërkushme. Largoni, shkarkojeni.
1: Për një me kjo.
0: Që kjo ishë atmosfera që u kriju amra.
2: Nuk funksionon kështu. Do të më dhon pak zemër.
0: Jo lutem.
1: Kolekt të
0: dashur, jo lutem.
1: Kujdes. Hajli me po thot Gallapeni definitivisht duhet me qenë startues.
0: Nuk ka mujtë se kaloj dy ndeshje startues.
1: Po.
0: Nuk ja, ej, nuk është AI se na ka tranuar kjo teknologjia blet. Po mënojmë që lëritart janë AI. Pyetë ChatGPT-n çush më apo të saj punë. Futbolli është shumë më kompleks. Për shembull ne e mundëm Irlandën, Irlanda fitoi 3-0 kundër Izraelit, 2-0 pjesën e parë me Austrinë.
1: Po.
0: Ama ne kena shumë Irlandën. Futbolli është kompleks, nuk është as i thjeshtë, ju thojmë, jo po ne kena shumë. Kto kena më shumë edhe ato. Janë ca gjëra. Jo, po më vjen keq sepse kishte lojtar të rjedh. Kasuri për shembull. Nuk e di ai lexon mesazhe ose ai lexon komentet nëpër rrjetet sociale ose portalet çka shkruajnë. Po shumkat Kasuri si deputues me lexu qysh ekipi pas ka dështu prom komplet.
1: Po.
0: Mërgim Vojvoda ishte zëvendës kapiteni edhe tani gjot mirë. Bazuar në rastet tash që i pat Izraeli, na duhet me kont knasëm me një pik.
1: Po.
0: Okej, po themi sikur na
1: huaj shumë.
0: S'kena meritu, pra, du të me konë real me ato që i aktualisht. E
1: jo, më shuta... Besoj, ka po të qërë i kujt menon që ke faje, a ka faj frankofoda?
0: Nuk ka faj frankofoda. A mund të ketë bëjnë, a mund të ketë bërë në izidje ndryshe, ndoshta. Për shambull, a mund të ketë fut Zhegrovën pak ma herët, në base, se u fut kësha vonë. A mund të ketë fut Rashicën kraun e majtë në vend të, kush është aty, ose Galapeni që po thuhet që Galapeni s'ka mujt me lujt.
1: Po.
0: Për shkak se ka lujt dy ndeshje dhe djali e merë vijen, ajo është alo. Ai vrapon vazhdimisht. Nuk mundet me lujt ai 3 lojë mrena 7 ditë, është e pamundur.
1: Lumi tani dënohet, po më lëndohet edhe përshëndet të të më vjen.
0: Performanca e tij nuk, pra mund të ketë pas në zgjidhje ndryshe në formacion. Megjithatë, ekipi duhet pas parasysh se na po e bëjmë Kosovë, nuk Elli e tha, nuk jemi në Spanjë na.
1: Po. S'ki kapacitet.
0: Ti në ligën, po? Që aty këllun edhe Izraeli, pse duhet na me menu që Izraeli ko ka qashe dopt? Nuk është qashe dopt. Izraeli ko ekip solide, ko ekip të mirë, prandaj është edhe në grup me neve. Nëse na ishim kohën qash shumë të fort, ma shumë atë fort se Izraeli, s'kishim lujt me ta heq,
1: jo, e vërtet.
0: Ishim kohën të Liga A,
1: që është është.
0: Ju lutëm, holni në bazuar në qështjet reale, e jo veç këto. El çau bu. Çan do ja bu.
1: E bëse po puna me
0: vonë nervozi.
1: Besuar ta foto deri në fund e kam lënë lojën në skic Kosova an poshtë Izraelin.
0: Në
1: zëpër tim të andinit heshan lajm në fund mu dash me ndryshu krejt. A më besuar.
0: Edhe na falem çem shumë. Si do shofte kemi edhe një ndeshje të dielën me Austrinë, urojmë që aty ekipi tregoj mirë, rikthehet disa lojtarë, domethënë do të ndrojë edhe formacioni, pasi do të kthehet Muriçi e disa të tjerë, kështu që shpresojmë që ekipi të arrijë sukses. Por, po e ritheksoj, qëllimi i ekipit është që shkallon edhe trajneri vendi i dytë në grup. Pastaj nëse arrijet i pari është shumë mirë, po vendi i dytë në grup, pastaj do të luhet play-offi për Ligën A, mbase mund të arrijmë. Kështu që qëllimi kryesor është kampionati evropian, i cili mund të arrijet përmes kualifikimeve të rregullta, të cilin grupin besoj do ta mësojmë diku te muaji dhjetor, më mend që është edhe shorti do të hidhet, edhe aty do të mësojmë gjëra të tjera në lidhje me kualifikimin. Kështu që ndeshjet tjera që u zhvilluan mbrëmë në Ligën A, Danimark Portugali 2-4, Gjermania mundi Serbinë 2-0, Greqia Holanda 2-2. Walesi, Norvegjia, 2-1. Për shembull, Greqia u mund nga Greqia fitoi ndeshjen me Gjermaninë bled, ndeshjen e kaluar. Ata shkarkojmë Klopin se vetë sa o. Kishe një Klopin. Shka mund siti me u prej Greqis. Ase po e ironizoj pak po. Hajt. Azerbajxani me Liechtensteinin 0-0 dhe Malta Gibraltarin 1-1 janë këto kontare të ligës D. Do të ketë ndeshje edhe në sonte, Belgjik-Turqi në kuadrë të Ligës A, Francë-Itali, klasike blen, finalja 2006-ës në Botërorë.
2: Sakt.
0: Çfarë loje. Francë-Itali, shumë bukur. Bosnia do të luaj në Ligën B me Suedin, Hungari-Gjeorgji, Poloni-Rumani, Ukrain-Irland e Veriut dhe në Ligën C, Kazakistan-Moldavi, Qipro-Armeni, Letoni-Malizi dhe Ishujt Faroe kundër Slovakis. Këto janë ndeshjet cilat janë sonte sigurisht spikat Francë, Itali, që do të kemi, po themi kështu vëmendjen maksimale, ndërsa ju kujtoj që Shqipëria do të luaj pas nesër. A jo, nesër do të luaj Shqipëria. M'fal, të shtunën me Finlandën mbled, ndeshje e rëndësishme nga ora
2: aty vendoset.
0: Nga ora 15.
2: Për vend të parë.
0: Po aty do të vendoset me siguri. Unë shpresoj që mund të na konvenojë edhe një barazim këtu, pasi do ta kemi ndeshjen e ardhshme në shtëpi me Finlandën, e kemi edhe diferencën prej 2 pikësh, kështu që Shqipëria mund të luajë lirisht edhe për një barazim në Finlandë. Por nuk janë do. Duhet me theksu këto. Nuk është ekip e lehtë as Finlanda. Po shpresojmë që kuqezint do t'ja dalin.
1: Klar. A vazhdon drama e Cristiano Ronaldos? Dul një lajm që nga largimi i Cristianos prej domethënë grumbullimit, trajneri bashkë me ndim stranjerin ishën shku deri në aeroport me një Cristiano Ronaldon.
0: Kleu.
1: Kanë tentu me full me ton terminal. Edhe se o kësh kërkim falin edhe kësh hec. Me ton
0: Kleu të njutëm.
1: Gjizës edhe Pedro Progenca, po thot.
0: Progenca, po.
1: Kishin ik, do me thonë, prej grumbullimet me shku me njëk Ronaldon. në aeroport të Kopenhagës.
0: Qërë, Ronaldo po halitë të bledë në pleshni, po të kalzaj. Pleshni në kuptimin e futbolit.
3: Po e mbyllë i mojë, qërë.
0: Po, po, mo, burë, resha të edhe pak. Golën, nimi gola kemi bo, se kemi lujtë atje në Arabi Deres atë bëjsh. Dhe tani, qka? Të na tranove.
1: Po, për ndryshë Flor kishë reagu edhe kryeministri Portugalis, do me thonë.
0: A, po, drejt kësha e që tha, aj, po, kryeministri nuk mervesh futbol, a i shmor ma shumë e qështje politike edhe timajit, apo?
1: Po.
0: Që kishto nuk mund të trajtuat në këtë mënyrë, një lojtari cili ka bërë Portugalin ka shtë famshme.
1: E vërtet, a i kishë reagu, ndërko trajneri thani kom edhe njësë një lojtari tjerë.
0: Po, vëllo, i ka.
1: Nuk e kom vishë Kristianu, një një këtë qefet.
0: Që kryeministri Portugalis bret, bret të umor me futbol.
1: Ski.
0: Që otë zoti kurti sot. Që është këtë trajner këtu?
1: Problem.
0: Se se shtini ato, se se shtini e këto. Janë qëra futbol e këto.

0: Ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Puna është profesionale, edhe pajisje duhet me qenë të nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia, ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Ushqeni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një të ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë bravo, me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menqo, AFK, Agencioni për Financim në Kredit.
4: Albi Mall ju mirëpreq çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit. Këndi ushqimi

0: kushto vizitë sjellësh ka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
3: LC Waikiki.
4: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. House of the Rising Sun.

feelers. Let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundsuar nga Pax Pay.

Amendo me jetua fër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klubi i mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Serial në pak sekunda. Dëgjo, gjeje, fito. Intro e serialeve në klubin e mëngjesit.
1: Intro.
2: Mirë mëngjes, gjithë dhe shini bashkuar tani me klubin e mëngjesit. Ju që keni fat, lux, e me flajt më shumë si në tjes. Lux është me flajt, blet.
3: Lux është.
2: Kom ti muze lux të pëtë kalzoj. Mjes i klubi ju bëshëndes nga Saranda, na thot e jupi.
1: O, oh, e jupi.
2: Në Sarandë shku. Ke parasysh.
1: Vendem matë mirë
3: më fërë.
2: Djetë jo kam delë për para, pëtë kalzoj. Kështu vish, në më unë vish mesaj letëzoba, po mdull me njëherë deti fantastik, që ka jugu i Shqipëris. Tak njemi të një moment tjetër, dashur
1: në shkës. Sot e kom sjell një serial,
2: i shola pe gjejmë.
1: Nostalgjik.
2: Nostalgjik.
3: Të ndimojmë, të ndimojmë, ta tjetër.
2: Pa tjetër shë po,
1: Prodemi viti 2002, u pa transmitu një sënësh, Flor.
2: Apo, një pse, që lasu transmitu një sënësh, krejt në atë kohë.
1: Një sënësh, e ka një sëri shumë interesante.
2: Bëjni gati numrin 049-55-1144.
1: Po.
2: Do të dëgjojmë intron, apo jo?
1: Fale, hajve qali mi pëthot jo lux, po mega lux me
2: Gjumi, mega lux osh. Mega
1: lux. Edhe shefi është më neve dhe thot mjesit bukur.
2: O, shef, mirë mëngjesi. Hajde.
1: Hajde,
2: jem gati. Dëgjojmë me vëmendje.
3: Hajde.
2: Hajde.

0: manda sueños a tu
1: Spaniesta?
2: Pom.
0: Me darás lo que yo busco y entre la
2: arena y el
1: susto
2: me dirás que Besoj që ke po, se nasha nuk të kujtohet shumë me intro, po është një voice mbi pesh.
1: Oh.
2: Po e ka një zamër shumë të madhe dhe shumë inteligjente, edhe i dek nana shumë herët. Mas një që kam dodh, janë njësën shumë e kësë rajtu familjarët dhe kitë rrethi apën. O, Flor, kur i këtheje, qaj e qika.
1: A rikëthejet ma vona?
2: Po, së kështë të trash.
1: Okej, okay. E kur të rikëthejet?
2: Kur rikëthejet
1: ndrysha, transformim. Jo, bre.
2: Skopjot,
1: a, po pak më kujtohet. Ka qenë goxha e ndjekur. Hajde edhe njerë ta dëgjojmë intron, se nështë da i kujtohet dikuj. Kush është kërë serial? Qfar serial është kërë?

0: abrir tus caderas. Linda, linda, se hai le mëshi kuat kos.
1: O çam pëlqejke, o shtore. Shumë pa pëlqy si serial.
2: Qërë unë e di që ka existu, për nuk e kom po.
1: A po?
2: Jo, brell, nuk e kom këshirë kështu.
1: Ja, ja, ajo rikëthejt për drejtësiv, edhe e kështu për me marri vensh. Amo, kur këthejt këtë njëri tjetër, dëshysh.
2: Po, dhe?
1: Pedosyzave. Super po, mje. 0495511444. Pja u rikujtaj rolin kryesor kështë që ka kamrin Valentina të. Për ndryshe e lunë aktoria Natalia Strangard.
2: Ah, okej.
1: Okay. Edhe idealis më kujtojtë, ndo këto arrest e pat pas emrin, nuk jem shumë e sigurt. Veç ka qenë një serial që e di që e ka ndjek këgja shumë.
2: Hajtë edhe njërë
1: për të shumë. Për ndryshe e sajtë, aktoria i ka dikom 50 vjetë.
2: Okej. Okay. Ja. 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Cili serial është kjo?
0: Nga Venezuela.
2: Nga Venezuela.
0: Caracas. Është gjëru 178 episode.
2: 178.
0: Par seriali
1: 0-4-9-5-5-1-1-4-4. Kjo është nëmri telefonit.
2: Shkruani.
1: Në shkruani. Serial bëhet fjallë.

0: Is my mind, is my mind. El, është koha për me lexu mesazhet, edhe me shpall fituesin ose fituesen që kam te direktet më sot.
1: Jo, mërzisëm, vjen e Jupi po thot kujdes aman. M'fal, Enesi po thot për Jupin, kujdes aman se ka njerëz që janë të punu, solidarizohu.
0: Po valla. Ku
1: që po vunë edhe të tjerë, ashtu më dyshysh edhe këtë pramë.
0: Çashtu me Enesin jam.
1: Mas ne na gërmia të Barsës se sa rond zbohet fjalë. Halimi është me neve po thot Class 403. A është Marisol, mëse ki fjallin për Marisol.
0: Marisol.
1: Unë këta të spanjishtës veç men, veç me të nime i kom pasë së këmë këqyr. Ani 2002 thoi ka, unë që atëheri më kun të ndo.
0: Qëshë? Kujdes el?
1: Të ndo, bibi biron. Halim sa veti ki vla shko. Besuar ta, ka thon mi gorda bella.
0: Mi gorda bella.
1: Edhe shefi ka thon trashulucia e bukur. Është pikërisht mi gorda bella, trashulucia e bukur. Barda ka thon mirë mëngjesi Beti.
0: Nuk a Beti, Beti është në tuar.
1: Ka qenë tjetër seria.
0: A ki tjera?
1: Kaq.
0: Vriola na shkruan për herë të parë. Emri serialit Mi Gorda Bella ose Trashalluçja Ime Bukur, përshëndetje. Driola, përshëndetje, faleminderit shumë që je me klubin e mëngjesit. Të LC-ja thot mirë mëngjesi klubi, seriali është Mi Gorda Bella. Edhe ka kesh, nuk e di pse ka kesh, me gjasë ka pa serialin. Kemi 222-shin me numrin e fundit 222 që na shkon për herë të parë, thot Mi Gorda Bella ose Trashalluçja Ime Bukur. Adriola, edhe ne edhe knej. Bravo Driol, çashtu. Mos i lë këtë rast. Shkruaj edhe ne edhe knej. Kam edhe blerimin që ka thon Mi Gorda Bella, ndërsa preta ka luajt jo, nuk ka luajt e Jupi, veç na ka përshëndet nga Saranda. Ajo, e cila ka qenë më shpejta nga të gjithë. E saktë gjithashtu zonja dhe zotrin fituese është Zona. Mi Gorda Bella ose që shtu diçka në spanjollisht. Zona, mirë mëngjesi. Ke fitu 2 bileta Cineplex, të lutëm na shkruaj në Instagram në Club FM Kosovë, tek mesazhet aty, edhe njoftohesh pastaj për detajet e tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Impossible, impossible. Kush nga ka kërku kong, rilindje nga ka thonë mirë mëngjesi, edhe shme rëndësi.
1: Një mirë mëngjesi
0: e me të shumë një mirë mëngjesi ka rilindje me gjitha të zemra. Dëshë
1: që dhe qërshijat i koa rrugës.
0: A i koa?
1: Mbëri,
0: më shpendron, jo pretë sa më shpeshona
1: i... Halimin ka thonë që i koa 26 vjetë. Edhe unë ja që uani asë e më t'i koni, wow, i befasum. O të qapo që ditë nësëm, sa më keni logarit bre, o lojnë halim një 32 t'i kom japë, dhe pësë s'kom po alaj, po të qyshki informacion për jetë, që të lëgë të qysh.
0: Se me që ka që vetë, të më thonë një i halak, kështu i pa informu ma, me 26.
1: Pa e vojnë plërë sa 26, e kësoj gjenerate, zishtë të them.
0: E loj, fos,
1: e kom nuk që halimi është maj masonë, që e ndroj foten e profilit.
0: Në me e kia?
1: Që do t'ju kalzoj që i kom do vjetë.
0: Drini është me neve, drini është me neve, në ka thonë, që në ka thonë? A vështë në ka tërgu një kongë?
1: Drini ka tërgu një
0: kongë.
1: Ok. Konga të cilin e ka kërku Drini është Imagine Dragons.
0: Imagine Dragons. Me?
1: Featuring Kendrick Lamar, konga është okay. Radioactive.
0: Ok. Bukur shumë, do të flasim tash për një fushat el fantastike të ujit rrugove. E zbulimi e hershëm shpëton jetë me sari që në këtë të orë vjen në 2 milion shishe të ujit rrugove. Kjo vjen në kuadër të muajit ndëgjërsimit për kancerin e gjirit. Korporata rrugove ka nisur një fushat veçan ndëgjërsimit duke lansuar 2 milion shishe të ujit rrugove me etiketa roz dhe me një mesaj që synon të arri të ta sa më shumë njerës. Pra sa më shumë njerës ta shohin këtë, zbulimi e hershëm shpëton jetë.
1: Për mes kësoj iniciative, korporata rrugove synon që një produkti përditshëm të shërbejë edhe si një kujtesë e rëndësishme për shëndetin. Gjatë gjithë muajit, etiketat roz do jenë pjesë e shisheve të ujit rrugove, duke përcjell mesazhin e rëndësishëm të kontrollave dhe të rregullta, edhe zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit.
0: Shumë bukur, kujdesi për shëndetin fillon me vëmendjen dhe kontrollet në kokë, kështu që 2 milion shishe, një mesazh i vetëm, zbulimi i hershëm shpëton jetë.

0: sakt mund të suat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690, ose pa pagesë 0800 690.
5: I never had to say goodbye.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me presje në tre të klubit mëngjesit të dashur dëgjues Club FM Kosovë është me juve 101.7 frekuenca. Nëse eventualisht nuk keni veturën tuaj dhe doni me qenë me neve, na keni në Club FM Kosovë.al, gjithashtu edhe në aplikacion iOS dhe Android. LC-ja po thot këngën Mineli Ram Pam Pam Ram Pam Pam, shumë e mirë që kjo këngë.
1: Po, përndryshe me neve vazhdojmë me qenë Enesi.
0: Enes
1: ka pyet, ka thonë, a po ja përcjellni këtë mesazh e jupit, a e mu raperën edhe Eca, ose ndërsa nuk e kom një, nuk e kindi. Po më në Enes, se i kemi tregu e jupe të
0: për këtë pjesën. Po, e jupe është u rëzit.
1: E po, vëlla, jupe.
0: Më start më rëzi.
1: E jupe, nalë.
0: Mo se përdor qëto, mo se përdor qëto se bledi tu të pisoj fjallë, nalë.
1: Kërkojmë gjes. Për nuk shëflo, luajmi fundit që ke dje, Gjuli zhvonon.
0: Hajde për hajr.
1: E kishë ndoa një fotografi, kishë unë i sola njetë dy mrekullite mija vetëm.
0: Me jetë qatë, më i gjullë, me jetë qatë.
1: Një është atë dhe një sole shumë diskutime.
0: Pa tjetër, pa tjetër.
1: Polemika.
0: Gjuli gjithë s'il diskutime. Gjuli gjithë.
1: Edhe...
0: Ne, ka njëherë. S'ka lidhje me shtazaninë dhe me fëmit, po Gjuli e përfshihet edhe në sport. Edhe tani theke po shkojnë Serbi blet, kom bilet. I madhe i vogël po shkojnë bilet, Gjuli tha do të jem atje. Pas ne ju kuptu që jo nuk ka pas bilet, veç ka thonë që ashtu. E ndroj, tha, jo, tha, se së më kanë lonë me hi, tha, se në kufi, isha në listën e zes. Nëjse, për hajë, elë që shika, djali shika, po? I pas me emrat si ka publiku.
1: Nuk ka publiku.
0: Hajde Gjuli, hajde ma gjo. Hajde ti dim tash, të tash me shena kepo. Jo, po me shepo ta.
1: Ka pak, zbulu.
0: Kur të, strategia, strategi marketingu kjo.
1: Po.
0: Gradualisht, do më thonë, që na çdo ditë me prit qa po nxjerë.
1: Jo, pa dalë se nuk e di na është ati ka po publik, po.
0: Se kena po na.
1: Për shkak që Gjuli është shumë aktive, ka njëherë në live, full.
0: Për me,
1: po.
0: Se kam Gjuli, më prit hiti të këshyri që ka buo. A ka qitë në jamë, a ka qitë emra të elë, se tash. Me që...
1: Me që po flasim, a?
0: Jo, po me që... Na
1: ka shti... E di që e ka pas një shtadzani shumë të zgjatëm, për shkak që... Ka vendos me mbajt ma gjatë shtatzanin, shkaku që fëmit me u zhvillu ma shpejt, përshkak që edhe kur lindë fëmija në qofë se qëndron në inkubator, procesi i zhvillimit është më nga dalë se sa në barku në nonës, edhe tha që po du me sakrifiku që fëmija e mimës me hek. Pa ma mirë i bojë në qëtu në barkë, këta rritë në rahat, aso me u përmeqat me inkubatora sene.
0: Jo, vëllajl, nuk i paska bu publik emrat, ndoshta do t'i bëjnë ndërkohë se më shënon futen në këtë lloj sistemi, por ndryshe shumë bukur me nuk ka lind Kosova, po ka lind diku jashtë duket.
1: I ka lind në Zvicër, edhe ka thonë që ka qenë një ndër udhimet apo më të vështira, më dëmshme, po ndërkohë më të bukura. Udhimi më i bukur i jetës, le të themi. Po kom pas frikë, lodhje dhe pasiguri, po në fund çka e ka vlejt, pasi po marr në krah dy engjëjtë mi.
0: Por hajër, me jetë gjatë. Një gusht çershi tani për rilindin tonë.

0: Një grusht qershi, neve na duen një grusht, smuj me një grusht deputet me zgjedh presidentin blet, po na duen shumë deputet el, shumë grushta deputet për me zgjedh presidentin e mos me shku në zgjedhje. Edhe 5 dit duke filluar nga sot el, partit politike ka në kohë që të zgjedhin presidentin i ose vendi shkoncërish në një cikl të ri zgjedhor. Marum të usilë në përzgjedhje. Kredet e gjitha partive politike janë deklaru kundër zgjedhjeve, por nuk po raportohet për nëjë takim ose konsultim me styre për mi evitu. Në fakt, dje kryministri ose kryetari Lëvizjes vetë vendosin këtë rast Albin Kurti, ka thënë se po të ejnëtën do të nisin komunikimet për takime me kredet e opozitës në përpjekje për të arritur marveshje për zgjedhjen e presidentit të ri të vendit. Kurti pas ka thonë që komunikimet me opozitën do të fillojnë më një herë pas takimit me presidentin e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen ose Leyen, s'e di qysh shqiptohet, ose qysh thuhet, e cila ka qenë dje në vizitë në Kosovë, me sa duket edhe ajo ka kërkuar me ec më shpejt në këtë drejtim, bile Kurti i tha se nuk do të dënim zgjedhje dy herë vetë, por katër herë.
1: Po katër vjet.
0: Së nëmë ka bu. Mirë po, me thonë drejtën, reagimet po themi krerve opozitoare janë pak me dyshime, si do mos partia demokratike që po e lidh zgjedhjen ose diskutimin me presidentin, me miratimin e ndryshimit ligjit për gjykatën speciale, kështu që janë disa periuda kogja, po themi, të vështira për Kosovën raport me zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re, se mund jetë edhe presidenti, apo presidenti quhet blet president edhe kur është vetë.
1: President, po,
0: bravo,
1: president.
0: Bravo, janë ca gjëra që thuhen, po, për nuk ka isharete, blet isharete nuk e dina, sinjale, nuk ka isharete që ka
2: diska. Për ndryshe, BE-ja ka reagu pas protestave në Kosovë, duke thonë që demonstratat pasore janë e drejtë themelore.
0: Normal,
2: e një shoqërie demokratike, ndërkohë që do vazhdoj të ndjek nga afër situatën.
0: Pa tjetër.
2: Një aksion për mbrojtjen e pyjeve në Ferizaj dhe në Shtërps, ka nisë, ku qenë kanë konfisku dru të transportuara me 3 mjetër.
0: A, që tash është koha, mdohet se druve, që plejnë njerës dru.
2: Kjo pas ka ndodhë dikon rrëth orës 4 të mëngjesit afër fshatit Bërnik, kështu që zyrtuar policor kanë asistu ekipet e APK-s edhe pas kanë bo konfiskime flërë.
0: Okay,
2: për ndryshe, okay. Një tjetër lajm vjen që Liria ka emër, do vazhdoj me protesta edhe
0: sonte, nga ora 21, po?
2: Si gjithnjë, po.
0: Okay. Flasim pak për shkollën finlandeze, cilën e falenderojmë shumë që është me klubin e mëngjesit, institucioni arsimor që zbaton modelin bashkëkohor finlandez të mësimit dhe njësi nga sistemet më të vlerësuar në botë për cilësi dhe rezultate. Shkolla ofron arsim cilësor në mjedis të sigurt, gjithëpërfshirës, motivues, duke vendosur në qendër zhvillimin akademik, social dhe emocional të nxënës. Qëllimi është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjegjshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës. Shkolla finlandeze në Kosovë synon të ndërtojë jo vetëm sukses akademik, por edhe karakter, vetbesim dhe aftësi për jetën.

0: Ram-pam-pam pam, El, një këngë fantastike.
1: Mos më se e mu shejtoni, më.
0: E mu shejtoni, të s'kem shumë e bo.
2: Një këngë
0: e publikuar në vitin 2021 dhe është shumë interesante, sepse e përdorësit metaforën e një gjuajtje me armë, El, Ram-pam-pam. Personi, El, që ajo e ka dosht, e ka pesu, e ka godit emocionalisht.
2: Po, zakone shpitatin e të vingë këto.
0: Ram-pam-pam. Efekt ritmik që me përfason goditjen e dhimbshme që i ka shkaktuar partneri. Kështu që dashur dëgjues po patet ndonjë kështu, si dis, që një partneri që të kong, rampa. Avlet. Kush është me neve, kush na ka kërku kong? Kemi ca miq tan që janë këtej.
2: Kemi ca kanë kërku, e kemi Odin.
0: O, Adi, mirë më nxjesi, mirë më nxjesi. Apo e shkarkojmë fotën, Adi?
2: Me vonesë, se këtë jenë shumë e shkarku. Iron Maiden, Fear of the Dark.
0: Iron Maiden, Fear of the Dark, okay.
2: Po, pasta kemi edhe Blinin që thëtë mirë më nxjesi, dëshira muzikore, Skid Row, 18 and Light.
0: Ah, sot kanë qenë kong të mira. Nga gjitha këngët kemi pasel, prej Genta Ismailit e tjutje.
2: E vëtit.
0: Kështu që...
2: Ishtë ukin se patëm.
0: Uki, po, uki s'ke.
1: Mos e potute, mi, ma, ma.
0: Uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki, uki,

0: mirëm të ndaj.
1: Jem me klubin e mëngjesit me super kong, me super energji, se po vjen nga vetë po. Këtë dashë dëgjues. Flor Audit ka reagu ndaj pikës tonë se ty ta duhet me shkarku fodën. Ka thonë jo mëre çfarë shkarkumi, tjetër kanë duhet shkarkuar atë.
2: Qurelli mi jok në Lkurës, bash me kong si rock. Rock Throne, Artori është me neve. Mjesi Club FM, klubi mëngjesit. Për sot nëse ka mundësi një këngë Dire Straits, Lady Writer. Edhe na ka dëgju te kënga që ka lyp për Blini apo Skid Row, edhe tha ndash besoni ndash jo, 35 herë pa ta ngu një mas një me kaseta të kënë herit, është kënge e 89-ës, do më thonë, e viteve, po themi, edhe 80-ave, edhe pa dyshim këngë fantastike, që Artori me njëherë identifikon si një dëgjusi këtyre këngëve, edhe që i donë shumë të këngë.
1: Po, për ndryshë atë është të vazhdu me shru, ka thunë ka pas në mlerësim të kundështarit, jam dhe akord për ndryshime, për jo atë shumë.
2: A, okay.
1: Si do mas një amër, Lardë Sadriu në mbrojtje, s'ju dha shansi asnjë ditë.
2: Nuk ju dha vërtet, Lardë, ju kom pangë, më duket pramë. Qa të bëshë?

0: minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: 1 minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ditë të reja, kombinime të reja, i njëjti stil që të përfaqëson. Zbuloni koleksionin Vjeshtdimër 2026 nga Springfield me ngjyra të sezonit, materiale të rehatshme dhe veshje casual të krijuara për ritmin e çdo dite. Nga ditët në qytet te fundjavat e relaksuara, krijo kombinime moderne që duken mirë dhe ndihen edhe më mirë. Stili thjesht, i natyrshëm dhe gjithmonë aktual. Na vizitoni në Springfield, Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, si dhe në Galeria Shopping Mall. Springfield. Ky jeti.
0: 1 minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: 1 minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:31 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radion.
7: Puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
8: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi diri në 50.000 euro për blerin e veturës, diri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëllë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
9: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla Finlandese, Shkolla Inovacionit, Shkencës, Artit, Teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në Shkollën Finlandese me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla Finlandese, Shkolla e së ardhmës.
10: Ndeshje, qdo gol, qdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPKO, aty ku nis luaj.
11: Top 5 on Club FM.
12: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Ishtë Dire Straits me Lady Writer për dëshirën e miku ton Artorin është e prende sot dashur të gjusë kushtë dhe që është me neve në 049-55-1144 kemi dhe disa minuta për të pritur mesajët tueja me këngët e preferuara
1: po kjo
0: këngë fantastike i shala pun bjen në rani edhe mu me të gjunë një për qefin tam
1: hajde më selim kjore me ngu apel jo hësajt lëshojnë në cianin sekmen ma mirë me ngu në i kong
0: vashe buk kur mos lujt e mos luj me mu
1: fjore, kom...
0: se un jam mi gacem lut
1: moj
0: me të përvëllu mos luj me mu
1: ngon e kom një lajm interesant
0: hajde
1: bëhet fjall për një aeroplan që unis drejt Kosovës pa 28 pasajer.
0: Ue, i kanë leon atë, jëmë vënu në i sen.
1: Bëhet fjall për një fluturim nga Dortmundi drejt Kosovës, që është një së muartën pa 28 pasajer, cilët kanë betë në pritje të përfundimet të kontrolave të pasaportës në aeroport. Bëhet fjall për një uthim me Wizz Air, edhe si pas deklaratave të pasajerve, ata këshin brirë 2 orë para orarit të nisjes. Por, procedurat e kontrolit kufitar nuk kam përfundu në ko, edhe si pasoj pasajert, pas jam prit me një pritje të gjatë në zonën e kontrolit të pasaportave, përshkak që Policia Federale Gjermane nuk i ka kry procedurat e detyrueshme para nisjes, ata ka mbet jashtë pasaport problem, policia pas ka tentu me i do më thome që cu gjakra që temi ne, përshkak që pas ka pas pak në atësi, jo në anku përshkak që këta i ka respektu regullat, ka nuar 2 orë ma herët, po faktit që nuk kam ri policia me kry kontrolën në kohë dhe këta i kanë humbë fluturimet. Rasti është raportu një kohë po thëtë kur kufind e jashtëm të zonës Schengen, po zbatohen procedurat rria të kontrolit digital për udhëtar nga vendet jashtë BE-s. Në kuadrë është edhe sistemi hyrjes dhe daljes EES, i cili regjistron në mënyrë elektronike hyrje dhe daljet, si dhe dhënat e dokumenteve të udhëtimit dhe dhënat biometrike të udhëtarit.
0: Po, që kjo ka shkaktu gjithë vënesa.
1: Po, qëndrimet shkurta.
0: A ma më duke tell, kjo është veç për herë të parë kur të regjistrosh, apo?
1: Me që tal për rasin Dortmund, drejt Kosovës, nuk është konfirmuar nëse EES ka qenë shkaktari drejt për drejt i vënesës. Po, në fond avioni unisë dhe më thonë pa 28 pasajerë edhe ata kam betë në aeroport pas zgjidhje dhe
0: valaj, bol kesh është me të dështu qështu se tani ku me di që ndodhë me pritë aeroplanin tjetër e
1: dush me ble bilet për
0: bilet e filmet,
1: sa një por, sa një dyt kim plan dështëm plani, ajo të bërë në dhe ma nervos, po nuk isha me ndu kur që aeroplani lënë 28 ajdem për një, dy edhe
0: po
1: tre,
0: kësha
1: thonë hajtë të njësët, po 28 pasajerë jënë këgja shumë.
0: E me sa duke të erdhë koha për Milçuni, kanë preferuar ti me mbledhë nëse ki mu qitë ljudëm. Stevie Wonder, I just called to say I love you.
1: Vesë për para se me ngu kongën, për ledzoj edhe një mesaj që visam erdhë prej e njësët, që ka thonë që sa i thuj me ti ka aeroplani me plët kuptimin e fjallës.
0: Bashë kjo është, I just called to say I love you.
2: Gati është.
0: Kush do që përna dhe zhënë, edhe mundet me lëshu kongën, me lëshu zonin. Gjithashtu me thirë dikon që e dënë, me lëshu loudspeak edhe me dëgju bashkë me ta. Se konga shumë e bugur, I just call to say I love you, I just call to say how much I care.

0: Se është konga, well, se sa konga.
1: Super konga.
0: Po, s'ki qka të.
1: Një lajm interesant dhe besoj i rëndësishëm është që WhatsApp sjell kontrolla të reja prindore për adoleshentë.
0: A bukur shumë.
1: Por janë opsionale. WhatsApp i ka prezantuar kontrolla të reja prindore, ndërsa kompanitë e teknologjisë po përballen me presion në rritje për të ofruar përvoja më të përshtatshme për moshat e reja. Mjetet e reja të aplikacionit mesazheve do t'u ofrojnë prindve një sër mundësish, si njoftimi kur fëmia i tyre i bashkohet apo largohet një grupe. Prind do mund të përcaktojnë gjithashtu cilësimet e privatësisë për llogaritë e fëmijëve. Në një postim në blog, WhatsApp sqaroi se prindërve nuk do ju japet mundësia me i pa mesazhet që adoleshenti i tyre i dërgon apo i pranon. Mesazhet dhe telefonata do vazhdojnë të mbeten private dhe janë të mbrojtura përmes enkriptimit nga Sky në Sky. Kompania bëri të ditur gjithashtu se kontrollat janë opsionale, gjë që një analist i mediave sociale, Matt Nawara, e cilësoj se një dobësi të dukshme. Për shkak që ai thotë që nuk duhesh me i lënë hapsin të një adoleshente me zgjedhaj a dona nuk don.
0: A, po, të mi abo direkt?
1: Po, me bo, le themi...
0: Obligative. Obligative që me ja kontrolu.
1: Po, me gjithajt, si pas kompanis, prind, do me thonë, munden me i përshat, ose me i që aktivizu kontrolat në gjithdo ko. Sa i përket kësaj, po dhe cilësimet janë që thjesht me u vendos një pin i caktuar nga prindi, edhe në qofë se adoleshenti ka nevoj që me që aktivizu, do me thonë kontrolin, duhet me dit pinin që prindja ka vendos.
0: Okay.
1: Mësarojmë që aplikacioni WhatsApp në disa vende fillon nga mosha 13 vjeqare, do me thonë në moshën 13 vjeqare nuk mundesh me pas,
0: për shambull,
1: kjo ndodhë në Mbretrinë e Bashkuar, po nuk është që nuk mundesh me manovru ose me bo lojra truqe në këtë pikë.
0: E vërtet, i ki një 5 vjetë tani që është me kontrolë dhe dikur jo, i bënd të të mdhejtë dhe thuaj, diqa
1: një shmë kodë. Me, nuk jo dhe të rëmesh, do me thonë,
0: po, mundesh
1: me lujtë me aspektin
0: e komparasish. IPCO për ndryshe për internet tjedin, qoftë WhatsApp, qoftë kudo, është nivel mjaft i lartë, në IPCO keni pako të internetit, ku mundini me zgjedhë cilën po e doni, qëfar të IPN ju ofroni, ju pasaj e zgjedhë një të juajnë dhe ajo që pushtatet juve më tepër, e për kablorin që me thonë, filma, dokumentare, me gjitha sport, me kampionatet më të mira, ka Formula 1, ka MotoGP, dhe ka gjithçka tjetër që i duhet një platforme. See that.

0: shukero.
1: Jemi në minutat e fundit për klubin e mëngjesit, po e përmbyllim me një informacion interesant. Flor po thot mbi tre fishë se mesatarja e BE-s, Kosova e Shqipëria me humbjet më të larta të energjisë në Ballkanin Perëndimor. Po nisim me Shqipërinë që ka pak më mirë se na, që ka ndërvendit me humbjet më të larta të energjisë në Ballkanin Perëndimor. Po thotë që në periudhën 2023-2024 humbjet kanë arritur diku 19.4% të energjisë inkurajuar në rjet, domethënë më shumë se tre fishi i mesatarës së Bashkimit Evropian që kanë diku rreth 6%. Në të njëjtën kohë, kosta e energjisë elektrike për bizneset shqiptare është afruar ndjeshëm me nivelin e BE-s, duke krijuar një kontrast me efikasitetin e DOP në rjet. Sipas dhënave që janë pjesë raportit të konvergjencës ekonomike për Ballkanin Perëndimor për këtë vit, po rezulton që më keq qëndron vetëm Kosova, e cila domethënë ka humbjet më të larta me 21.9%, ndërsa pas këtyre dyave po veka Bosnia e Hercegovina që regjistron një nivel prej 10.4%.
0: Po dihet pse gjithë këto humbje?
1: Po, Flor, po dihet, po thot që këto humbje ndodhen humbjet po thot reflektojnë probleme teknike të lidhura me infrastrukturën e vjetër, edhe ashtu humbjet jo etike ku luajnë rol edhe sistemet e vjetra të matjes. Po që humbjet jo etike garant edhe e pa fjallë edhe për diçka tjetër,
0: Jo etike, ke parasysh. Ke parasysh që ndodhë kër nuk je etik.
1: Po, na dhe të rryma në përrung.
0: Po, kër nuk je etik punë, ke parasysh që ndodhë.
1: Vesë të flarë, dhe me thonë, situata pas ka qenë ma e keqja prej viti 2014.
0: Ajajajajaj, i shola po përmisohat nëjësa.
1: Pa lidhe, që është në rritën faktur.
0: Më ndimën pohim, Moel. Ndimën pohim. Dhe ja pra.
2: Me këtë informacion,
0: Bledi na njofton se këtu mbyllet klubi mëngjesit dashur dëgjues për këtë të premt. Është 2:00 20:26, ju urojmë një weekend të këndshëm. Urojmë që të kaloni sa më mirë, provoni me shiu sa më shumë se pa dhe jemi prapë tonën.
2: Po tonën.
0: Çfarë ora shtat mëngjes?
1: Mëngjes edhe shiu një avent tjetër, kështu që shijoni këtu ditë me diell.
0: Shijoni maksimum. Ciao.
1: Ciao.

0: Klubi i mëngjesit u mundësua nga shkolla finlandeze.
1: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
0: Ora 10.
2: Club FM, Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë në të sigurit.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
5: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
6: Albi Malli mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto. Ambient modern dhe i ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
7: Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

feelers. Let the sun shine in. Fungeva Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Backspace.

0: para mendimet u afërditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistik afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: E, çfarë kohë që po jetojmë.
2: Sot, një video 40 sekonda ka më shumë ndikim se sa një libër 400 faqe.

bashku një tekst. Gabimisht me ma dërgu me gjithë pretext. Kur e ketë një arsye të vërtetë.

vezes te medoas só se assim a ver. A miche fotografit do një her, kur mërzitesh në mandje kushtë vjenë.

0: Gjërë në sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Ishan taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time. Jam bosi i vetës. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës. Dalok.

Ets faj ka mund, tha komshiu i katit lart. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. Un me lule, ajo me gur. E po një moment, un paruan lule dhe gjelën vasot. Sti hidhja un asaj.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: tu. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Ushtoni energji, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë ardhme më të gjerë. Me kredita e gjerë apo me kredi të AFT-s, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajisje që kursejnë energji. Vizitoni AFT-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenxhu, AFT, Agjensioni për Financimin e Kredit.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të pa.

0: kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Robbie Williams ka rëfyer se pas vitesh përballje me varësinë nga substancat që arriti ta mposhtë rreth vitit 2007, tashmë ka gjetur një tjetër pasion, modën. Ai thotë se varësinë e dikurshme nga kokaina, ekstazia, vodka dhe bira e ka zëvendësuar me dashurinë për veshjet, të cilën e konsideron një fiksim shumë të shëndetshëm dhe që nuk i shkakton probleme me bashkëshorten e tij, Aida Field. Williams pranon se dikur e urrente modën dhe e konsideronte të pavlerë, ndërsa sot ajo ka një rëndësi të veçantë për të. Ai shprehet se më parë veshjet ishin diçka rastësore, ndërsa tani zgjedhjet e tij të modës janë të qëllimshme dhe pjesë e identitetit të tij. Këngëtari i ka treguar gjithashtu për një përplasje me bashkëshorten e tij lidhur me veshjet. Aida i kishte bindur të hiqte qafe xhinset e viteve 90, por ato modele janë rikthyer në modë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Helen Mirren thotë se u shmanget mjekëve dhe i drejtohet inteligjencës artificiale për këshilla mjekësore. Aktoria ka pranuar se është e kundërta e hipokondrisë që njihet si një gjendje kur shqetësohesh te masa se je sëmurë, pa pasur shenja të qarta të një sëmundjeje. Unë thjesht i injoroj plotësisht të gjitha, ka thënë aktoria pasi bashkaktoret e saj në filmin thriller A Talent for Murder, Alden Ehrenreich dhe Olivia Coke, i thanë revistës Entertainment Weekly se ishin afruar me njëri tjetrin në shëgjërim për shkak se të dy e konsideronin veten hipokondriak. Alden, 36 vjeç, ka pyetur aktoren Helen Mirren 81 nësa ajo i shmang mjekët dhe aktoria është përgjigjur. Plotësisht. I shmang mjekët dhe kjo po funksionon.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

dini ku ndryshojnë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Merri erë kësaj." Ti jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: casa në mbrëm. Si ishte testi në shkollë? I lehtë fare, ma ktheu. Kur vdi Skënderbeu?
1: Ditën e fundit të jetës. Me çfarë ngjan gjysma e mollës? Me gjysmën tjetër.
0: Po çfarë nuk kam dot në mëngjes?
1: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
2: Me autobus, i thash.

0: Ora 11. Shkolla finlandeze. Shkolla e së ardhmës.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.

0: gjërë në sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

0: ora 11:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
0: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tant, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tant. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
3: Seni Energy, unë shpenzime dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit të afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energi. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energetike. Investo Menjo, AFK, agencioni për financimin e kredit.
4: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 10% zbritje në bljerjen tënde të parë. Trendet më të reja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
5: LC Waikiki.
1: Club FM Guinness.
6: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
7: Më një mars 2025, Amerikani Donald Gors ka rriti shifrën e jashtëzakonshme prej 35.000 hamburgersh Big Mac të konsumuar që nga viti 1972. Ai ha mesatarisht 2 Big Mac në ditë dhe ruajti çdo faturë paketim si provë zyrtare. Me gjithë këtë dietë unike, nivelet e tij të kolesterolit dhe presioni gjakut mbeten habitshëm normale. Ai u fut për herë të parë në librin Guinness në vitin 1999.
1: Club FM Guinness.
7: Më 8 tetor 2021, Joseph Grissamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi rekordin për modelin më të lartë të flokëve Mohawk që matet 1.29 metra. Flokët e tij kërkuan vite të tëra për të rritur dhe gjysmë shishe spray flokësh për të qëndruar në këmbë. Për të matur lartësinë zyrtare, flokët duhet të jenë plotësisht vertikal dhe pa mbështetje tjetër jashtë lakut.
1: Club FM Guinness.
7: Sa punohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
8: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte dje një turist angles. U ka bërë titur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafshë e dobët, e pa aftë dhe hileqare. Club FM. It is worth

0: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%. Dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Club FM në 101.7.

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është imërzi.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe rratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhme më të sigurit.
2: Mitrovic, bohu gati. Me 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në Lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovic.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Këpuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë e Madhe.

pyeti groja mbrëm. Se po flet me zot ullët? Kam frikë se na dëgjon Mark Zuckerberg, i thash. Ajo qeshi? Siri qeshi? Alexia qeshi?

është jeta. Tani po e kuptoj që babai kishte të drejtë kur më thoshte: "Jo kështu mor djalë, se ke gabim." Fiks, siç e thash unë sot djalit.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Haro dilemat para pasqyrës. Stili mirë është thjeshtësi. Koleksioni i ri Vjeshtdimër 2026 nga Sellio sjell veshje moderne, praktike dhe të krijuara për t'i bërë ballë çdo plani të ditës. Nga kombinimet për përditshmëri, te këmishat, gjaketat dhe detajet më elegante për momentet që kërkojnë pak më shumë karakter. Sepse të dukesh mirë, nuk ka pse të jetë komplikuar. Na vizitoni në dyqanet Sellio në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall, si dhe në Central Park. Sellio, be normal, be cool.
0: Një minut me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 12:30 minuta.
5: Club FM,
6: Kape Radio.
7: Qërë më sy e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me lëvru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
8: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
9: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
10: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është me

0: ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss You Lou. Animals, House of the Rising Sun.

Wheelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pax.

0: Paramendomeje tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Po shihja dje motrën duke folur me veten. Iku kjo thash. Mos më afro. Më tha, jam e vetë punësuar. Po bëjmë

Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

Ti e gjithë siklet, i thash kolegut. Kur do mi japësh ato lekët që ti thash borç? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

dini si ishe gjërat me optimizm, vllajim, filozof. Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbritsh më shpejt se unë.

0: tu. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01 minutë. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni jetarë në më të gjerë. Me kredit e gjerëra apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kurseni energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menqër, afëtë, agencioni për financimin.

0: kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

ndeshje, çdo gol, çdo emocion. Kampionatet më të mëdha, ligat më të forta. Të gjitha në një vend me pakun prima L. IPCO, aty ku nis luaja.

Unë ditë ndërtoj marrëdhënie me eprorët, më tha dje kolegu i punës. Ja si u drejtua drejtorit. Nuk dua të mburem, por isha aty shef, kur ti e mbyllë dhe e përplase telefonin. Ishte spektakolare. Çfarë?

0: Autofest ka filluar në BKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Shokuj punës. Për çdo gjë që dëgjon ka gati një teori konspiracioni. Djem tha:
1: "Po sikur qumshti soja ti jetë qumshti rregullt dhe thjesht po prezanton veten në spanjisht."
2: Çfarë ti thoja?
3: Para no verte más.
2: Club FM.
3: Para no...

0: Ora 13 e 30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion, krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e 3 fisht në udhëtim, ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
6: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Genesis ka nxjerrë në terren X Scorpio, një nga automjetet më ekstreme të ndërtuara ndonjëherë nga marka luksoze koreano-jugore, me 1100 kuaj fuqi, motor V8 dhe goma gigante 40 inçe. X Scorpio nuk duhet ngatërruar me supermakinën diesel Scorpion të Audit. Ky është një projekt krejt tjetër, një off-road brutal i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira, shkretë të tjera. Genesis e prezentoi automjetin në fillim të vitit duke befasuar me një makinë që më shumë se të kujton një trophy truck sisa një SUV luksoz. Tani një video zyrtare ka konfirmuar se X Scorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional. X Scorpio bëri debutimin europian në drejtim gjatë Tutto Bene Hill Climb 2026 në Itali.
6: High Tech Time.
8: Ata krijuan Sirin me një ide shumë të madhe, si një asistent që vendos alarmet apo luan muzikë. Gati 2 dekada më vonë, krijuesit e saj besojnë se teknologjia më në fund po i afrohet vizionit original, një inteligjencë artificiale që jo vetëm jep përgjigje, por kryen veprime në emër të përdoruesit. Doug Kitlaus dhe Adam Chayer, dy prej krijuesve të Sirit, prej vitesh mendojnë për atë që mund të vijë pas motorëve tradicional të kërkimit. Bashkë me Tom Gruber, ata themeluan startupin Siri në 2007-ën, bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kitlaus dhe Chayer në Stanford Research Institute. Krijuesit e Sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes. Nëse agentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdoruesve dhe shërbimeve online, mënyra tradicionale e funksionimit të internetit mund të ndryshojë rrënjësisht.
6: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
6: High Tech Time.
9: E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe?
10: Ja, fqinji im.
9: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
10: Duken të dashuruar.
9: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

E greja ime po këndonte. Dhe unë me vrap dola jashtë. Jo se doja t'i kja jo, por doja t'i provoja komshime se unë nuk e keq strajtoj gruan.

0: Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: Market Technologies dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhuratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
2: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
3: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

0: kushto vizitë sjell diçka të re dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej. Oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Klab FM, Kape Radio.

Po shikoja debatet në parlament mbrëm dhe të smu kujtove dritëro. Mund të nxirësh një katundar nga katundi, por jo katundin nga katundari. Sa të drejt ka pasur.

0: club.
1: Ata vizitoni degën më të afër të Cap apo web faqen zyrtare captrust.org.
2: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Edhe në bërëm. Si ishte testi në shkollë? I letë fare, ma ktheu. Kur vdisë këndë beu?
1: Ditë në fundit jetës. Me qëfar në gjarë në gjusma e mollës? Me gjusma në tjetër.
0: Po qëfar nuk kam dotë në mëngjes?
2: Drek dhe dark.
0: Sot më pyeti Zysha. A e dini se si shkon vajza në shkollë?
3: Me autobuzi, thash.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rjetë më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Rruga thërret, stili përgjigjet. Këtë sezon, Timberland sjell zbritje sezonale me zgjedhje që ndërthurin rehati, stil dhe funksionalitet. Nga veshjet e leta te këpucët dhe aksesorët që mbajnë ritmin e verës, Timberland është për ata që zgjedhin lirinë, aventurën dhe vetbesimin në çdo hap. Vizitoni Timberland në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan dhe përfitoni nga zbritjet sezonale.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 14:30.
4: Club FM. Kap

hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë. Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësira të argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaj. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern.

0: dit duruşa. Albi mal bendi yuvayı pırdetşam. Albi mal bendi i familya suay.
1: Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Mr. Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Rivers, let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax.

0: Paramendomejet u afër detit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytetë turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: A je normal te?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7-10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjellë energji.
4: Te krevati gjeta një pusull, zemër kam shkuar në pub për një orë, me qoftë se më kthehem, lexoje këtë mesazh prapë.

0: Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëlje falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
1: E kam patur gjyshen si Baba Vanga, po më thoshte dje një turist angles. U ka bërtitur me të madhe njerëzve që të mos hipni në Titanic. Do fundoset, u thoshte. Por askush se dëgjoj, derisa shkuan policët edhe nxorën nga kinemaja.

Dhe tani një këshill për ju që doni të jetoni qetë në komunitet. Komshien mos e mendoni kur ball për ball, por si të lidhur me të.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15:01 minutë.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Usani Energy, ulni shpenzimet dhe krijoni një jetë më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe bëjeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo Menjo, AFK, Agencioni për Financimin e Kredit.
4: E pramte peshku.
5: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedh shijen tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
6: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
7: Mitrovic, bohu gati. Në 18 tetor, Mitro Run e sjell krejt qytetin në lëvizje. Zgjedh sfidën tënde, 5 ose 10 km për të rritur, ndërsa për fëmijë, gara 2 km. Vrapo për rekorde, vrapo me familje, me shoqni apo me ekipin tënd dhe shijon një ditë plot energji me muzikë live e DJ. Biletat merren vetëm online. Regjistrohu tash në www.mitro.run. Mitro Run. Vrapo në Mitrovicë.

që po jetojmë. Po mbaron specia jonë, më duket. Stërgjyshja kishte 13 fëmijë. Gjyshja 4. Unë 2 fëmijë. Djali im ka një qen, edhe atë e ka të kastruar.

Bax Bay prezanton kolona zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Dick Dale, Miss Your Lou. The Animals, House of the Rising Sun.

Fears. Let the sun shine in. Fundjava Big, këtë të shtunën të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohërave. Mundsuar nga Pax.

0: Paramendomi e tua afër detit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizkës.com.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Krijo një ditëlindje magjike për voglyshin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Gant ka një stil që ndihet i qetë, i pastër dhe gjithmonë i sigurt. Këtë sezon Gant ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale, nga kombinimet e lehta verore te veshjet moderne me prekje elegante. Gant sjell rehati, cilësi dhe një pamje që nuk del nga koha. Mos e humb mundësinë për të investuar në cilësinë që zgjat. Na gjeni në Alpi Mall. Gant, veshje amerikane, që nga viti 1949.
0: Një minutë me Alpi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
0: Ju stjelin tani 5 këngët më të mira të javës në radion

0: Në vendin e 5, James Blunt, Taste Like Summer.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Alex Warren.

0: Tov, mundësuar nga Sigali Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Dje gjithë siklet i thash kolegut. Kur do mi japësh ato lekët që ti thash borç? A e dini si më tha? Tha kurios që je o burë.

pse indianët nuk luajnë futboll? Sepse sa herë që ata marrin corner, shkojnë aty dhe hapin dyqan.

down the road. E dini si ishe gjërat me optimizëm, vllai im filozof? Kur unë rash nga shkallët, a i tha, bravo, sa shpejt zbrite. Që ti thoja? I zbrit që ma shpejt se unë?

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë, Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë më rritë se interesi deri në 3.8%. Si dhe fiton dhe ratë prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të armë më të sigurt.
3: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit, nga 20.999 euro. Kia Sportage, nga 26.999 euro. Të dyja, me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervat të zdrajvin tëndë. Na viziton në showroomin e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
4: Albi Mall ju mirëpret çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit,

se përkome familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe. Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.

0: Gjyrë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mi. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

plotësisht. Blem një qenush dhe shtëpin nuk e kemi në kontrol. E vendos ai kur duhet të na zgjoj. Club FM 100.4.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:30.

0: prish Kosovar i kthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubrish.kosova në Instagram.
1: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
2: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
3: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
0: Calvin Klein sjell një stil të pastër, modern dhe gjithmonë të dallueshëm. Këtë verë Calvin Klein ju fton të zbuloni zbritjet sezonale. Zgjidhni veshje unike, ngjyra të freskëta dhe linja minimaliste që përshtaten në çdo moment të ditës. Dhe ka gjëra që nuk shihen gjithmonë, por ndjehen çdo ditë. Rehatia, thjeshtësia dhe vetbesimi fillon me zgjedhjen e duhur. Këtë sezon Calvin Klein underwear ju fton të përfitoni nga zbritjet sezonale. Për momente të qeta, ditë dinamike dhe stil që nis nga brenda. Calvin Klein Underwear sjell komfortin që të ndjek çdo ditë. Vizitoni Calvin Klein në Albi Mall dhe përfitoni nga zbritjet sezonale për pamje të kompletuara.
2: 1 minutë me Albi Fashion.
3: Me Albi Fashion.
2: 1 minutë
3: me Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
3: Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: A je normal ti?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jo në demo të kompletohet.
0: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
7: E dini se çfarë të mirë ka dashuria në moshë të madhe?
8: Ja, fqinjim.
7: 70 vjeç po del për ditë me një moshatare.
8: Duken të dashuruar.
7: Atyre nuk ju thonë prindrit. Erdhe? E pse u monove?

0: Club FM.
1: Kape Radio.
2: Autofest, ka filluar në BKD Kosova. Merr kredit deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, ndërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

tha psikologu dje, ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. You Too, Silencio, Club FM Power Play.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës. Kur puna është profesionale, edhe pajisjet duhet me qenë nivelit. Për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeka i ka krejt çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitjen në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeka në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeka, prej kuzhinës deri te klienti.
2: Qërë më sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjele me kohët, sa ma letë ma mi. Agrokredi, deri në 25.000.
3: Mer Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.
4: Ndeshje, qdo kohë, qdo emocion. Kampionatet matë më dhorë, ligat matë forta. Të gjitha në një vend me pakon prima L. IPCO, aty ku nisë loja.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirë pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690. I never had to
6: say goodbye. Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: Hajde Kosovë, hajde blejmo.

0: moje kiki.
1: I kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dal në pension. Jo keq, po afrohe. So we pray for some more.

Autofest ka filluar në BKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

mbi skuadra ime, zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja përbrënda. Më fal, por kur hidhet kripa? Para apo pas zjerjes?

0: tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më e mërshtme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë. Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

0: nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit, këndi ushqimit, hapësirat e argëtimit dhe zgjedhjet për çdo nevojë tuaje. Çdo gjë është menduar për ju. Shëtit, zbulo, përjeto, ambient modern dhe ngrohtë. Kushto vizitë sjell diçka të re. Dhe për ta bërë përvojën edhe më përtej, oferta dhe zbritje të ndryshme ju presin. Për kohë me familje apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Kërseni energji, unë shpenzime dhe kryoni një të arme më të gjerë. Me kredit e gjerë rapo, me kredit e afëtës, mund të investoni në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kursejnë energji. Vizitoni afëtën dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjitike. Investo menjë, afëtën, agencioni për financimin e kredit.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Bucks Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohërave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the one that I want. Dick Dale, Miss

Flash Feelers, Let the Sunshine In. Fundjava Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax Pax.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Robbie Williams ka rëfyer se pas vitesh përballje me varësinë nga substancat që arriti ta mposhtë rreth vitit 2007, tashmë ka gjetur një tjetër pasion, modën. Ai thot se varësinë e dikurshme nga kokaina, ekstazia, vodka dhe bira e ka zëvendësuar me dashurinë për veshjet, të cilën e konsideron një fiksim shumë të shëndetshëm dhe që nuk i shkakton probleme me bashkëshorten e tij, Aida Field. Williams pranon se dikur e urrente modën dhe e konsideronte të pavlerë, ndërsa sot ajo ka një rëndësi të veçantë për të. Ai shprehet se më parë veshjet ishin diçka rastësore, ndërsa tani zgjedhjet e tij të modës janë të qëllimshme dhe pjesë e identitetit të tij. Këngëtari i ka treguar gjithashtu për një përplasje me bashkëshorten e tij lidhur me veshjet. Aida i kishte bindur të hiqte qafe xhinset e viteve 90, por ato modele janë rikthyer në modë.
1: Club goes to Hollywood.
3: Helen Mirren thotë se u shmanget mjekëve dhe i drejtohet inteligjencës artificiale për këshilla mjekësore. Aktoria ka pranuar se është e kundërta e hipokondrisë, që njihet si një gjendje kur shqetësohesh te masa se je sëmur, pa pasur shenja të qarta të një sëmundjeje. Unë thjesht i injoroj plotësisht të gjitha, ka thënë aktoria pasi bashkëaktoret e saj në filmin thriller A Talent for Murder, Alden Ehrenreich dhe Olivia Coke, i thanë revistës Entertainment Weekly se ishin afruar me njëri tjetrin në shëgjërim për shkak se të dy e konsideronin veten hipokondriak. Alden, 36 vjeç, ka pyetur aktoren Helen Mirren 81 nësa ajo i shmang mjekët dhe aktoria është përgjigjur. Plotësisht. I shmang mjekët dhe kjo po funksionon.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.

Përfundimisht, ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

kalzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditë incizova këngën e tyre e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Velet, për barin, restorantin, hotelin apo agroturizmin tënd, Depo Horeca i ka krejtë çka duhet. Prej pajisjeve profesionale për përgatitje në kuzhinë, deri te gotat, pjatat dhe aksesorët për servirje. Një destinacion krejt për biznesin tënd. Vizito Depo Horeca në Tiranë te Casa Italia ose në autostradën Tiranë-Durrës, 500 metra para mbikalimit të Flakës. Depo Horeca, prej kuzhinës deri te klienti.
1: Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni pktvizkës.com.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.

Dhe tani një këshill, miq. Jeta nuk është më pëtre ku ti luan çfarëdo që ke qejf. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

Rëm ishte dashura më mori në telefon dhe më pyeti: "Ça po bën?" "Ja," i thash. "Po shohim film. Është historia një djali që i vdiqe jema. Dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Periudha më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Albi
1: Fashion. Shfrytëzoni zbritjen dhe gjithmonë tani është momenti për Armani Exchange. Vizitoni Armani Exchange në Albi Mall Prishtinë dhe Albi Mall Gjilan.
2: Një minutë me Albi Fashion.
0: Me Albi Fashion.
2: Një minutë
0: me Albi Fashion.
2: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Albi Fashion.
3: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Ora 18:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Sila fito dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
1: Po mendon për studime jashtë, panairi edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me 9 tetor tek Swiss Diamond Hotel në Prishtinë nga ora 12 deri në 3:30 pasdite, me mbi 100 universitete ndërkombëtare pjesëmarrëse nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubridge.kosova në Instagram.
7: Kapuca më e kërkuar në botë tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
8: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellin tani 5 këngët më të mira të javës në Radio Club.

0: Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
3: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
4: Genesis ka nxjerrë në terren X Scorpio, një nga automjetet më ekstreme të ndërtuara ndonjëherë nga marka luksoze koreano-jugore, me 1100 kuaj fuqi, motor V8 dhe goma gjigante 40 inçe. X Scorpio nuk duhet ngatërruar me supermakinën diesel Scorpion të Audit. Ky është një projekt krejt tjetër, një off-road brutal i projektuar fillimisht për të përballuar terrene të vështira, shkretë të tjera. Genesis e prezentoi automjetin në fillim të vitit duke befasuar me një makinë që më shumë se të kujton një trophy truck sesa një SUV luksoz. Tani një video zyrtare ka konfirmuar se X Scorpio nuk është thjesht një koncept virtual, por një automjet funksional. X Scorpio bëri debutimin europian në drejtim gjatë Tutto Bene Hill Climb 2026 në Itali.
2: High Tech Time.
4: Ata krijuan Sirin me një ide shumë të madhe si një asistent që vendos alarmet apo luan muzikë. Gati 2 dekada më vonë, krijuesit e saj besojnë se teknologjia më në fund po i afrohet vizionit original, një inteligjencë artificiale që jo vetëm jep përgjigje, por kryen veprime në emër të përdoruesit. Doug Kitlaus dhe Adam Chayer, dy prej krijuesve të Sirit, prej vitesh mendojnë për atë që mund të vi pas motorëve tradicional të kërkimit. Bashkë me Tom Gruber, ata themeluan startupin Siri në 2007-ën bazuar në një koncept të zhvilluar nga Kitlaus dhe Chayer në Stanford Research Institute. Krijuesit e Sirit e shohin këtë si një prej sfidave më të mëdha të së ardhmes. Nëse agentët e inteligjencës artificiale bëhen ndërmjetësit kryesor mes përdoruesve dhe shërbimeve online, mënyra tradicionale e funksionimit të internetit mund të ndryshojë rrënjësisht.
2: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valjet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: Fundimisht djali im ka del humoristi. Djeli tha doktorit: kur të ma heqesh alçin nga dora, a mendon se mund t'i bie kitarës?
1: Po normal.
0: Sa mrekulli që bëka alçia, se kur nuk i kam rënë kitarës.

mendojnë se un jam tip i fiksuar. Në fakt nuk më ka thënë njëri, po un jam i sigurt që ashtu mendojnë.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë.

0: në vendin tuaj sot, në shkollën finlandeze, me arsimin numër 1 në botë, në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë në sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Por me Levru, me bjellë me kohë, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afer të Kep apo web faqën zyrtare keptrus.org.

0: qen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës. Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
2: A, kjo vish me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantë në ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Më tha vajza mbrëm, ba, mami të do shumë, e si e dalove i thash, po ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: Më zgjoj gruaja shumë herët, thot. Pash në ëndër, më tha.
1: A, isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo. E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

0: 2. Silencio. Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 19:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: Autofest ka filluar në PKT Kosova. Merr kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afatkthimi. Për veturë të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për veturë të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para, të bëjë falas. Për më shumë informata, vizitoni bktviskës.com.
4: Po mendon për studime jashtë, Panair edukimin nga EduBridge Kosova rikthehet me

0: nga e gjithë bota. Regjistrohu tek edubrish.kosova në Instagram.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: Ose, përkome familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Top 5 on Club FM.
2: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në

0: SUV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Më një mars 2025, Amerikani Donald Gors ka rriti shifrën e jashtë zakonshme prej 35.000 hamburgers Big Mac të konsumuar që nga viti 1972. A i ha mesatarisht 2 Big Mac në ditë dhe ruajti çdo faturë paketim si provë zyrtare. Me gjithë këtë dietë unike, nivellet e tij të kolesterolit dhe presioni gjakut mbeten habitshëm normale. Ai u fut për herë të parë në librin Guinness në vitin 1999.
2: Club FM Guinness.
4: Më 8 tetor 2021, Joseph Grissamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi rekordin për modelin më të lartë të flokëve Mohawk që matet 1.29 metra. Flokët e tij kërkuan vite të tëra për të rritur dhe gjysmë shishe spray flokësh për të qëndruar në këmbë. Për të matur lartësinë zyrtare, flokët duhet jenë plotësisht vertikal dhe pa mbështetje tjetër jashtë llakut.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.

Dje po i thoja një shoku se si një makinë më shtyu me parakojp tek semafori. U vrave, më tha shoku? Nuk e di. Ja ty es një avokatin.

0: Qërë mes ty e është për ty. Është për tokën që punon çdo ditë. Për me levru, me bjellë me kohët, sa ma letë ma mirë. Agrokredi, deri në 25.000.
1: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.
2: Klab FM, KP Radio.

vaj za mbrëm. Ba, mami të do shumë. E si e dalove, i thash. O ja, ajo sa herë të bën kafen, lugën e parë e provon vetë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kurseni Energji, unë shpenzimet dhe kryoni një të ardhme më të gjerë. Me kredit e gjerë apo me kredit e afëtës, mund të investoj në izolim, sisteme eficiente të ngrohjes dhe pajise që kurseni energji. Vizitoni AFK-n dhe vejeni sot hapin drejt eficiencës energjetike. Investomenxu, AFK, Agencioni për Financim në Kërë.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale, mbrojtje e tre fisht në udhëtim. Ju siguron, shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
3: Bax Bay prezanton kolonat zanore më të famshme të gjitha kohrave. George Thorogood, Bad to the Bone. Ennio Morricone, Kimai. John Travolta, Olivia Newton-John, You're the One That I Want. Mission Lu. The Animals, House of the Rising Sun. Flesh Feelers, Let the Sun Shine In. Java Big, këtë të shtunë të diel me kolonat zanore më të mira të gjitha kohrave. Mundësuar nga Pax

0: Pamendomi e tua afër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditën dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Gjyshe im 90 vjeç është vërtet i zgjuar. Meqense ka frikurecën se mos bjer, ai i vendos një kokore. Dhe që mos ket turp, mban me vete edhe një skateboard.

0: Më zgjoj gruaja shumë herë, thot. Pash në ëndër, më tha.
1: A, isha me biciklet?
0: E pyetam.
1: Jo. E po, nuk kam qenë unë.
0: U ktheva në anën tjetër.

thash gruas mbrëm. Sipas teje un jam gjithmonë gabim, ha? Ndërsa ti gjithmonë ke të drejtë. Po pak më parë kur un thash, po shpirt, ti ke të drejtë. Mos e kisha gabim? Po ju si thoni?

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Me depozitën progresive nga BBB, përfiton në orë rritje interesi deri në 3.8%. Cila fiton dhurat prej 300, 500 dhe 900 euro. BBB, banka e vendit, për një të ardhmen më të sigurt.
4: Albi Mall ju mirëpres çdo ditë për një përvojë të veçantë. Nga brendet më të njohura të modës, tek teknologjia më e fundit.

0: surprese. Për kohë me familje, apo thjesht për kaluar një ditë ndryshe, Albi Mall është vendi juaj i përditshëm. Albi Mall, vendi i familjes suaj.
1: Mos imagjino, provoje. Këtë verë, Kia Kosova të pret me dy modele që ndryshojnë çdo udhëtim. Kia Exit nga 20.999 euro. Kia Sportage nga 26.999 euro. Të dyja me 7 vjet garancion dhe teknologji të fundit. Prandaj, rezervo test drive-in tënd. Na viziton në showroom-in e Kia Kosova në Prishtina Mall dhe në parkun e biznesit. Mos imagjino, provoje.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Më një mars 2025, Amerikani Donald Gors ka rriti shifrën e jashtë zakonshme për 35.000 hamburgers Big Mac të konsumuar që nga viti 1972. A i ha mesatarisht 2 Big Mac në ditë dhe ruajti çdo faturë paketim si provë zyrtare. Me gjithë këtë dietë unike, nivellet e tij të kolesterolit dhe presioni gjakut mbeten habitshëm normale. Ai u fut për herë të parë në librin Guinness në vitin 1999.
2: Club FM Guinness.
4: Më 8 tetor 2021, Joseph Grissamore nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës vendosi rekordin për modelin më të lartë të flokëve Mohawk që matet 1.29 metra. Flokët e tij kërkuan vite të tëra për të rritur dhe gjysmë shishe sprej flokësh për të qëndruar në këmbë. Për të matur lartësinë zyrtare, flokët duhet të jenë plotësisht vertikal dhe pa mbështetje tjetër jashtë llakut.
2: Club FM Guinness.
4: Sa po njohët me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
2: Club FM Guinness.
5: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

E dini pse thonë që bota është lëmsh? Ja, di i përshpërita motrës një sekret dhe e porosita mos i thuaj mamit. Ajo e tha mamit dhe e porositi mos ma thoshte mua. Mami më bëri telefon, tha që e di, por mos t'ja thosha motrës. Tani, të gjithë e dim, por nuk i bijem në

Autofest ka filluar në PKD Kosova. Merë kredi deri në 50.000 euro për blerjen e veturës, deri në 8 vite afat kthimi. Për vetur të re, norma efektive interesit fillon nga 6.30%, dërsa për vetur të përdorur nga 6.83%, dhe për 30 aplikimet e para të bëjë faljas. Për më shumë informata, vizitoni bktvizks.com.

sot të dashurosh dhe mos të tutuan është e dhimshme. U ka edhe më keq, të lesh celularin karikim gjithë natë dhe në mëngjes të gjesh me zero bateri është e tmerrshme. Kësaj nuk di çfarë emri ti vesh.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Qërë në sy e është për ty, është për tokën që punon çdo ditë. Por me Levru, me bjellë me kohë, sa ma letë mami. Agrokredi, deri në 25.000.
2: Merë Agrokredi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. Kep për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të Kep apo web faqën zyrtare keptrust.org.
3: A e dini kur ne arrim kulmin e lumturisë? Kur në derë shfaqet një huaj, ne jo vetëm e mirë presim, por e ushqejmë, e martojmë, you know? Dhe ja vëmë edhe emrin e fëmijës së tij të parë.
4: Ja, kështu thoshte kolegja ime social.

përfundim ishtë mund të them se jam gjeni. Sot i thash bosit, po shkojnë në tualet. Mirë më tha, vetëm se nuk i tregova tek cila. Tani jam rehat në shtëpi. Club FM

0: Atë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe."
1: Ua, si ta kuptoja unë këtë?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

Dashi më ka lënë një porosi që nuk e kam harruar asnjëherë. Kur mos bëj sherr me njerëz më të shkurtër se ty. Ata e kapin gurin më shpejt.

0: ju ka ndodhe juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mesnatës.
1: Pa është në ëndër si kur bleva këpuc 300 euro.
0: Flive pak, i thash.
1: Do shta i gjenë më lirë.

tha psikologu dje. Ti ke personalitet të dyfisht dhe më kërkoj 160 euro. I dhash 80 dhe i thash, reston merja ti, idiotit tjetër.

0: mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohen i të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, me ti që në ta që në pajtuar.

I kam zili pensionistët. Paguhen që të luajnë domino. Prandaj çdo ditë unë bëj llogarit. Ja, nga sot më duhen edhe 2 ditë dhe 15 vjet që të dalë në pension. Jo keq, po afrohe. So we pray for someone to come.

0: më tha gruaja mbrëm. A mund të më thuash se kush ka qenë dashura më të mërshme që ke pasur?
1: Ti i thash, si unë? Po, i thash, ato të tjerat nuk kanë qenë të dashura.
0: Doti që i pëlqeu.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23.

Your skin, oh, oh, so white. I love your touch, cold as ice.

Përfundimisht ndjehem mirë kur nuk kam asnjë lek në xhep. Se kur i kam, më kap një ankth dhe më duket sikur kam haruar pa paguar gjithë faturat. Jo, më mirë kështu si jam.

Ti çfarë kohë është që po jetojmë? Liria e fjalës ekziston, vetëm se algoritmi vendos kush dëgjohet. I'm free. Club FM 100.4.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:01.
1: Eja, i momenti të mërshëm, që sa nisesh për krevat, hop, kujtohesh se ke arru i punë.

0: Ora 24:30.
1: Natën nuk e ku tjetër t'i vijesh prapa. Club FM, ka për radion.

dashur, duke më ndëruar mua, të djegësh kalori, ndize radion dhe prehu në ëndra të buta.

duke si kur ylli polar u thoshte të tjerëve. Shok, lëvizni, se po na numërojnë. Wow, sa shumë pas kam pirë dje. Club FM, lërë.

sigur media sociale të mbyllej çdo ditë në ora 6 pasdite si dyqanet. A dini çfarë do ndoste? Do linim takim në jetën reale pas orës 6.